0: п'ятниця. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: Раніца з рацією у п'ятницю працягваємо. Білоруський історик Тимоха Кудович повідомив про запуск адукаційного магістрата для білоруських діток у еміграції з метою формування білоруської ідентичності і одночасово для розвиття корисних навиків, які допоможуть їм стати поспіховими у сучасному світі. Послухаємо Тимоха Кудовича.
2: Наша мета – сприяти розвитку білоруських дитячих адукаційних проєктів у заміжжі, щоб наші діти у заміжжі отримували перспективну добру адукацію, щоб вони залишалися білорусами. Тому нам дуже важливо, щоб білоруські проєкти розвивали білоруську ідентичність.
3: Адукація у яким накірунку? Це буде гуманітарного ухилу, чи це нешта буде іншеє?
2: У нас якби межі тільки дві. Ми підтримуємо тільки дитячі проєкти, накеровані на дітей, а не на студентів, і не на дорослих. І ми підтримуємо тільки проєкти у заміжжі. Але усім остатнім ми готові розглядати любі варіанти, і гуманітарні, і математичні. І навіть більше за те, я скажу, ми шире глядимо на таке поняття едукації і цілком готові розглядати, я думаю, в будучому якісь спортові проєкти, які сприяють умацуванню там білоруської ідентичності дітей у заміжжі.
3: Принципи вашого цього проєкту?
2: Для нас важна демократичність, бо внутрі магістрата ми приймаємо рішення більшістю голосів і у дочиненні до вибору проєкту, і у дочиненні до оволом структури магістрата, тобто вибори керівництва, зміну ніяких правил гульні у магістраті. Ось, ми вирішаємо це більшістю голосів. Ось, для нас не важливо підтримувати проєкти, які у перспективі можуть стати самостійними. Ось так само дуже важливо, так, якби шукати ті проєкти, які в тим ліку з допомогою нашої підтримки можуть стати комерційними, самостійними і оказувати послуги у такої довготермінової перспективі.
3: Ось, наприклад.
2: Це проєкти, які готові розвивати комерційний складник, так, ну, тобто пропонувати курси для дітей, за які батьки у заміжжі будуть готові платити гроші. Ну, от найперше такі. Я не можу називати конкретне, тому що ті проєкти, з якими ми співпрацьовуємо, вони поки що просили їх не розкривати, але такі є у заміжжі, відомо.
3: Ви готові з такими проєктами так само працювати?
2: Видите, у нас новий магістрат. Ми ще шукаємо, що нам цікаво. Теоретично ми можемо підтримати і проєкти, які поки що не комерційні, да, які шукає себе, ніякі волонтерські проєкти, зв'язані з едукацією, там волонтерські ніякі літніки дитячі, або клуби підлітків. Так, от дуже важлива тема зараз, це допомагати підліткам створати такі комфортні простори для себе. Тобто ми відкриті для широкого, але коли казати от про стратегічні мети, то нам хочеться, щоб ринок розвивався. Це значить, що цікавіше нам підтримувати тих, хто з адукації заробляє гроші, проєкти, які розвиваються комерційно.
3: Ось проєкти ти робите платним, щоб люди самі платили, ви пишете, і тоді це буде цінитися. Правильно, ну, я зрозуміла?
2: Хоча й правильно сказати, що удільниками проєкту становляться ті люди, які підписуються на щомісяцевий донат, у щомісяцеве ахвірування. Уділ у магістрації – це 10 євро в місяць. І ці гроші складаються в агульну скарбонку, і ми після агульним голосуванням приймаємо рішення, куди ці гроші йдуть.
3: Откуль у вас

0: з'явілася така ідея про створення адукаційного магістрату? І чому вона у вас з'явилася? Коли ви побачили потребу в її? Заходячи з чого?
1: Мені здається, це ще з 20-го року у мене була ідея, що існуючі на сьогодні форми збору грошей, всякі ці краудфандингові платформи, де люди просто там дають, донатять ніякі особні гроші на конкретний проєкт, вони класні, це добре, що вони існують, але це крихо недостатково. Хочеться, щоб ми були об'єднані у такі от кооперативи. От раніше була популярна тема кооперативів, тобто ми спочатку збираємо гроші, а потім рішаємо, куди вони пойдуть. Це нам, простим громадянам, дає більшу таку свободу діяння, більшу можливість для вибору, для ніякого там креативу, для підтримки того, що ми лічимо на самій справі важливим. Тобто ми самі придумляємо, що нам важливо. Ось, я подумав, що цікаво спробувати такий підхід. Тобто не просто давати гроші на те, що вже ніхто придумав, а спочатку збиратися, вирішати, чого ми хочемо, накапливати вот этот бюджет, так, эту скарбонку, и после уже принимать решение, куда эти гроши будут укладываться. И я подумал, что у нас сейчас где-то варто попробовать такой шлях. Может быть, он окажется больше долготерминовым для поддержки белорусских проектов. Бо мы замежные надолго, на жаль. Ось, і білоруська культура буде потребувати регулярних ніякої підтримки, і з допомогою простих донатів це зробити складно, а з допомогою магістрату вже значно простіше. Уважно, що ми постійно повелічуємося, нам важний приход нових удільників у магістрат, ми працюємо довго, ми розлічуємо збирати такі супольності, які будуть довготерміново, може не один год укладатися у конкретну тему, тобто вирощувати, як садовники, важливі для нас проєкти. І тому ми відкриті запрошувати нових удільників. Для цього треба написати нам у Інстаграм, білоруські магістрати, легко знаходяться в Інстаграмі, написати, що хочеться долучитися, і ми вам дошлемо посилку тоді на долучення до магістрата.
0: Ви запрошуєте у магістрат сім'ї, у яких є діти неповногодові?
1: Ні, чому не обов'язково? Ну, найперше, напевно, дітей, але це можуть бути люди без дітей. Ну, всі люди, які розуміють важливість едукації білоруської, можуть долучатися.
2: Паводле Тимоха Акудовича, уваход у склад магістрату – гэта рызыка двума кубачкамі кавы на месяц, але адначасова гэта ваш удзел у стварэнні чагосьці важнага.

0: саме перший початок.
1: Я можу сказати, що відчувається зараз. Я відчуваю свою повну відказність перед історією. Це робиться для історії. Тобто, що я впевнена, що цей фільм будуть глядіти праз 50 років, його будуть шукати, його будуть, сподіваюся, показувати у школах у Новій Свободній Білорусі. Але з чого це все починалося? Це все починалося з Євгена Вапи, з його пропанови зробити 22-й год годом Алеся Беляцького. Це був год, коли він отримав Нобелівську премію. Тоді ми сумісно робили різні ініціативи. Так само я зробила з моїми колегами невеличкий фільм інформаційний про Алеся Беляцького. Я шмат з ким розмовляла, я зрозуміла, що мені мало. Мені цього мало, що Алесь – це такий цілий сусвіт, ціла історія Білорусі, і її можна видатно описати у сусвітний контекст. Ось це була та ідея.
0: Так само для вас питання. Як ви відказували на питання, по це мені то? Так дуже праця, по це мені та праця?
2: Власне, свідомість того, що ми свідками знаку часу і незвикле важливого етапу часу, який зараз є, і то, що Олександрина сказала, то, що то зостане на прийшлость, то є таким мислом приводньо в ogóle цілого мого життя, всіх фільмів, які я роблю давно. І та свідомість, що віж, що робиш, власне, те, że to musi powstać właśnie teraz, a nie za 10 lat. I to chyba jest podstawową motywacją i podstawowym celem może w życiu profesjonalnym. Tak to jest.
3: Працювала над цим документом інтернаціональна команда. Режисер, литовський документаліст Еймантас Беляцкас. Прем'єра стужки відбувалася у соковіку у Вільні. Фільм отримлює архівне свідчення і закриває ключові періоди життя білоруського правооборонця.
4: Воскресенье вечера.
5: О главном в стране и мире главный эфир.
6: Только на Белсате подсумевание головных подеев дня по белорусской без цензуры.
7: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
3: Наступний перепинок – чергова творча праця, тільки театральна. Про це напереді розповідаємо. Гра і об транспорті, і про театр. Польне Купало – це незалежна театральна група, була і трупа Національного академічного театру Міянки Купали. У Польщі рихтують прем'єру. Поводлі твору – Каміли Тінь. Спектакль «Наступний перепинок» називають народним РБ-детективом. Про гра розказує акторка Купало Ковалітіна Харцуєва, яка грає головну роль.
7: З місця для преси нам бачно далеко. Вітаємо нашого гостя.
0: Валя, давно ми не бачилися, не чулися в ефірі Дворського радіо. Рація вельми приємна.
8: Так, не так само вельми приємна. Я навіть не пам'ятаю, коли опошній раз ми розмовляли. Це докладно так само було про нікую прем'єру. Зараз навіть не згадаю.
0: Так, і ось про прем'єру будемо розповідати так само нашим слухачам. Хотілося б тебе почути ось те, що ти як акторка про гри спектакль хочеш розказати. Відома справа, що я як журналіст можу ніяких своїх анотацій уводити. Давай ось з тебе почнемо, кліваска.
8: По-перше, я всім раю прочитати абсолютно чудовну книгу, книги, повісті «Каміли Тінь». Мені здається, поповнилось спіс цієї фанатської бази, і вона, як я зрозуміла, доволі така серйозна. І квітки на спектакль уже, я не ведаю, на жаль, або на щастя, були розкуплені вельми хутко, там літерально 5 днів. Тому вже запросити на прем'єру не можу, я надбудеться 29-30 червня, хто трапив, той трапив, але обов'язково ми ще будемо показувати у вересні цей спектакль. Не ведаємо, коли, не визначилися з датою, але 1-2 рази він буде. Ну, а зараз можу сказати, що ми так щільненько працюємо над тим. Не буду хлусити, що він готовий, ми у процесі. Призвичайлися ми все робити вельми хутко, і цей спектакль, це не виключення. На сцені будуть тільки 4 актери. Ми не можемо охопити, на жаль, всю цю чудову історію, там шмат пригодів у Зінаїди Юріївни. Але ось докрануться, трошки так докрануться, ми можемо. Коли у нас це справді отримається, я думаю, що це буде вельми чудово. Коли ми хоча б трошки трапимо в ось у цей жанр, нам вельми сподобалося називати це білоруським нуар-детективом, ось над цим, як бицем, і працюємо зараз.
0: Ну так, як мінімум хорватський транспорт має їздити у вас у спектаклі, чи це яким чином хуками будете передавати усе?
8: А я все ж таки думаю, що ми не володуємо, на жаль, такими ресурсами, тому як будемо передавати нейкімі іншымі спосабамі вось гэта ўсё, але безумоўна захапляе жыццё зараз мяне вельмі і вельмі цікава ў першую чаргу казаць пра беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі, у сучаснай Беларусі, звычайных беларусаў, як вось зноў жа такі Зінаіда Юрыевна, урэшце аказваецца абсалютна незвычайна.
0: Закрануў гэту тэму спектакль пра беларусаў.
8: Так, ці ёсць там палітыка? Палітыка, магчыма, усплывае на нейкім там чацвёртым, пятым, дзясятым фоне. Бо просто гэта мне здаецца немагчыма. Ні ў якіх творах зараз, калі мы кажам пра сучасную Беларусь, пра сучасных герояў, немагчыма просто гэта абмінуць. Наша гераіня не мае ніякага дачынення, на шмат кажа, што я нічога ў палітыцы не разумею, мне гэта не тычыць, але дзесьці падсвядома, ну па-першае, яе сын з'ехаў у Польшу пасля 20-го года. І дзесьці падсвядома яна робіць усё, каб вось на сваім месцы, там, дзе яна разумее, там, дзе яна можа, дзе для яе гэта дасяжна, зрабіць парадак, трошкі зрабіць лепей гэта месца, гэту краіну. Таму што яна вельмі б хацела, каб сын вярнуўся. Вельмі хацела, каб яе муж ажыў трошкі так. Бо ён там больш за ўсё спіць ці смотрыць некія там відэа. Прабачце, я трошкі на трасянкі. Бо мова спектаклю, я зараз прыйшла з рэпетыцыі, мова спектаклю, гэта важна зазначыць. Трасянка, гэта мова кніжкі, мова аповесці.
0: Так, гэта яе унікальнасць такая. Ну...
8: Так, мы з гэтым таксама зараз змагаемся, бо гэта цяжка. Хочаш, не хочаш, пераходзіш на беларускую мову. І нам рэжысёр кажа, стоп, вы перайшлі на беларускую мову, калі ласка, не рабіце гэта. Мне здавалася, гэта будзе проста для нас. А вось не проста, цягне перайсці на мову з трасянкі. Таму зараз кажу так трошкі 50-50.
0: А ты ў рэвізоры не іграла у Купалаўскай?
8: Ні, ні.
0: Вже так само був трасянковскі. Ага, таму...
8: Так, так. Але я бачила, любила вельми спектакль. Так, ну і такого, як би цим досвіду у мене з Трасянкою не шмат було.
0: Добрая новина. Ти кажеш про те, що прем'єрні спектаклі будуть у кінці місяця, але вже розкупили всі білети. І ось ми почали розмову з того, що якби хотілося б сказати люди, приходьте, коли ласка, але куди прийдеш, коли білету квитку вже нема. Це добрий знак для вас? Надає ось нікого пльону натхнення зараз?
8: Безумовно, безумовно, це добрий знак. Гэта ўсё, пра што мы можам марыць. Калі людзі хутка купляюць квіткі, гэта ўжо нейкі давер. Канешне, шмат кажа пра матэрыял, пра літаратуру. Я думаю, што сапраўды шмат людзей проста ведае, куды мы запрашаем, што гэта будзе. Яны ёсць нейкія чаканні ўжо. Таму, але ўсё наперадзе. Мы кажам, што зараз хтосьці не трапіў, у верасні абавязкова будуць паўторы.
0: Ну так, бо я такую затравачку зараз раблю, каб перайсці да размовы ўвогуле пра сучасны стан тэатральнай групы Купалаўс. Вось там, дзе вы працуеце, як яно выглядае гэта жыццё. Ну вот добрая навіна ёсць, білеты выклалі ў продаж, білеты раскупілі. Ну але гэта можа сведчыць пра тое, што можа маленькая зала, бо не можаце сабе дазволіць большую залу. Хаця не буду ўжо цябе накручваць вось гэтымі праблемамі, проста са свайго боку раскажы, як выглядае ваша тэатральнае жыццё зараз.
8: Яно выглядае, ты ведаеш, я б сказала, што нейкіх там пераменаў апошнія гады няма. Ёсць ідэя, робім спектакль, потым паказваем яго колькі разоў, звычайна спачатку ў Варшаве, потым абавязкова, і дарэчы мы зараз працуем на Гданьскам, напрыклад, мы возьмем у Кракаў, у Беласток, у Вроцлаў і так далей. Спектаклі сыходзяць вельмі хутка. Гэта немагчыма параўноўваць там у тым, што было ў Беларусі. Таму добра, калі 10 разоў мы пакажам спектакль. Гэта класна. Хаця лічыцца, што з 10-го разу толькі спектакль як бы утрамбоўваецца і пачынаецца яго сапраўднае жыццё. Гэта сумна, але да ўсяго можна прызвычаецца. Мы, можна сказаць, знайшлі сабе пляцоўку, заселі, гэта стаў ўжо такім нашым домам, сцэна «Пшодовнік» драматычнага тэатра. Ён закрыўся на ремонт, і зноў, як быццам, гэта не новасць для нас. Мы кожны месяц адкуль-небудзь сыходзім, што-небудзь пакідаем. Таму, ну, такое жыццё. Трошкі прызвычаіліся, трошкі гэта некамфортна, але самае галоўнае, то, што нас трымае, што ёсць глядацкая цікавасць, увага іх, теплыня, колькі мы атрымліваем добрых цёплых словаў, падтрымкі і так далей, і так далей. Мы сыгралі недавно Мінскае мора на вялікую залю.
0: От, я да гэтага вёў, хацеў бы, каб таксама пахваліліся гэтым, так? Вось пра гэты даносы, так, спектакль, ну, мы пра яго распавядалі.
8: Так, і сабралі, некім чынам, вось, сабралі залю мальцалкам, вельмі добра, ён прайшоў таксама пра беларусаў, Беларусі, пра сучасных беларусаў. І мы ж таксама людзі, мы ж таксама трошкі стаміліся ўжо ад палітычных таких акций, таких выказываний, какие мы там ранее робили. Мы так само хочем доследовать человека и его душу и казать про нечто. Але, коли мы, знову же таки, коли мы кажем про сучасную Беларусь, немагчимо быть целком отвести от политики, навод у Минске море. Это так само есть, але уже не нечто иншее. Трошки сумбурно так тебе кажу, потому что тяжко. Мне сдается легче про наш такі невялікі шлях, які мы прайшлі ўжо ў Польшчы, казаць звонку. Вось калі ты глядзіш, калі ты не знутры калектыва знаходзішся. То бок для мяне гэта просто як адзін дзень, я скажу шчыра. Вось як мы звольніліся, уже гэта і ненармальна. Гэта ўсё для мяне як адзін дзень да сённяшняга моманту.
0: Ну так, але разумееш, тэатр гэта ж інстытут, да? Так, маюць быць і нейкія памяшканні, маюць быць і нейкія людзі, якія дапамагаюць. Гэта, напэўна, таксама некая форма існавання, калі акцёр, умоўна кажучы, вечарам сабе шые касцюм, а на наступны дзень у гэтым касцюме выступае. Ну, але, напэўна, не так гэта павінна быць, праўда?
8: Не, павінна... Конечно, я не могу сказать, что мы уже все так цалком робим. У нас есть мастаки, у нас есть сценографы, у нас есть те, кто допомагает. Просто некоторые функции мы робим теперь. Теперь мы робим. Ранее николи не стыкались с этим, пришлось научиться. Это такие реалии нашего життя, и коли мы не зробим, это просто скончится наше існаванне, мы разумеем. Ну, вот такие умовы. Мы можем не робить это. Кому будет легче? Не ведаю.
0: Хочется, не ведаю, позитивно завершить нашу с тобой размову. Я еще раз нагадаю, что вельми хутко раскупили билеты на премьерный спектакль. Еще в осенью вы будете показывать, а может некие еще планы есть далее идти, покуль что вось над реализацией этого процесса вы как бы сконцентрованная.
8: Я зараз просто не узгадаю, але планы у нас великие. Каждый месяц мы будем, саправды, мы будем ездить с разными спектаклями зараз по Польше, мы будем домовляться про гастроли, тому я усіх, мы хочу сказаць, што мы усіх чакаем, усіх запрашаем, абавязкова пабачымся, не толькі ў Варшаве. Я ўжо пералічыла, і гэта будзе спіс гарадоў будзе абавязкова пашырацца, таму што гэта і нам вельмі важна пабачыць усіх, пабачыць вас. Дзе б вы не былі, то нашы гледачы гэта самая галоўная наша батарэйчка, на якой усё трымаецца. То хуткай сустрэчы.
0: Прэм'ерныя паказы спектаклю «Наступны прыпынак» у Варшаве 29 і 30 чэрвеня. Далі актуры плануюць яго паказваць у розных гарадах, сярод якіх можа быць і Беласток. Сёння на гэтым ставім кропку, а таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rac.com. Там больш навін на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улады Крынеўскі, беражыце сябе і блізкіх.
4: Воскресенье и вечер.
5: О главном в стране и мире главный эфир.
6: Только на Белсате под суммами головных подеев дня по белорусскому без цензуры.
7: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

0: Радіо Рація.
1: От це що про Америку. Він був справжнім білоруським інтелігентом, справжнім українським інтелігентом.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзв'язок.

Зеленский ухвалив проведення операції по примушенню Росії до міру. Франція затримала черговий танкер російського тіньового флоту. У Городні запустять сітку мобільної сувязі п'ятого покоління. Про гэта, да і про інше, ось уже літерально про за 7 хвилинок на хвалях Белорусского радио рація розкаже Анжеліка Ляльковська.

Брати Гадзюкіна на хвилях білоруського радіо «Рація» на початку чергової музично-інформаційної години. Сьогодні у п'ятницю, 26 червня. Вітаю, шановне господарство. Алісь Дубовець тут. Зичу усім доброго дня, доброго настрою, доброго здоров'я, бо з такою спекою, звісно, здоров'я – це важливо. Бережіть себе. Запрошую чергову музично-інформаційну годину. Тут є ще Хенсон, так само Соніка Релікт со своїм варіантом пісні гурта Камелот, Джонні Кеш со своїм варіантом пісні гурта U2. Краці кажучи, буде що послухати. Хвілинок праз 12-13, як обіцяв, розкажу вам про те, що наші думки можуть впливати на наш біологічний узрост. Тобто дослідники виявили сувість поміж тривожністю думками про здоров'я і поскоренням процесу біологічного старення організму. Ось про це ми з вами і поговоримо.

0: Батумской грузинской гостеприймальні демонструють міновіто батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація Крупкаком.

Джонні Кеш і його бачення композиції One гурта U2 на хвилях білоруського радіо РАЦЕ. А я традиційно про надвор'я, бо саме час для гэтага. Сьогодні у день тут на білорусько-польському поміжжі змінлівая хмарність. Ну, десь більш хмарок, десь менш. Без опадків. Температура повітря від 28 до 30, а місцями по Берастейщині до 32 тепла. Вітер повночно-заходний від слабого до умеренного. Атмосферний тиск выше и за норму.

0: 13 година у Беларуси, полдень у Польши.
1: Беларусь скликає екстрене посідження Совету безпеки ООН. Росія закрила консульство Румунії у Санкт-Петербургу. У Вільні пригадають білоруських доброхотників, загинулих під Лисичанськом.
0: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
1: Беларусь ініціює скликання екстреного посідження Совету безпеки ООН у зв'язку з атакою на дитячий автобус у Бранській області. Але повідомляє про гэта чамусьці російський бок. При гэтым інформація про те, що Мінськ має намір скликати посідження Совету безпеки, нема ні на сайті Міністерства заміжних справ Білорусі, ні на сторонці постоянного представника країни при ООН, не повідомляють про гэта і білоруські державні СМІ. Росія прийняла рішення закрити Генеральне консульство Румунії у Санкт-Петербургу і обвестила виконуючого обов'язки генконсула персони нон-грата. Про гэта повідомило Російське міністерство заміжних справ. У Москві гэты крок назвали отказом на закриття Румунії і генконсульства Росії у Констанці. Раніше Бухарест сапраўды прийняв рішення об закритті російської дипломатичної установи після інциденту з безпілотником, який упав на жилий дом на сході Румунії. У виніку здарення потерпіли люди і узнік пожар. Після інциденту Румунія обвинуватила Росію у порушенні міжнародного права і звернулася до НАТО з просьбою узмацніть системи супротиповітряної оборони. У Вільні сьогодні пройде пам'ятне мероприємство, присвячене 4-й годовині бою під Лисичанськом, у яким загинули білоруси. Бой відбувся у Луганській області, коли підрозділення, які утримували оборону, спробували стримати наступ російської бронетехніки. У тим бої загинули бійці батальйона «Волод» полка Калиновського, Іван Марчук з позивним «Брест», командир підрозділення, а так само Василь Грудовик, позивний «Атом», Вадим Шатров, позивний «Папік» і Василь Парфінков, позивний «Сябра». Ще двоє удельників бою, Сергій Дьоктєв і Ян Дюрбійка, трапили у полон. Їх лёс дагэтуль застаецца невідомим. На мероприемстве, присвеченном 4-й годовине гибели белорусских доброохотников, планируется рассказать про ход боя, обставины уделу белорусских бойцов и их особистые истории. Белорусский историк у миграции Тимох Акудович рассказал про запуск адукационного магистрата для белорусских деток у миграции. Адукационные программы будут платными, а лишь месячный унесок – это 2 кубочки кавы. А навучание у них допоможет детям адаптоваться у сучасном свете, как стать поспяховыми, говорит Тимох Акудович.
2: Наша мета – сприять развитию белорусских дитячих адукаційних проєктів у заміжі, щоб наші діти у заміжі отримували перспективну добру адукацію, щоб вони заставалися білорусами. Тому нам вельми важливо, щоб білоруські проєкти розвивали білоруську ідентичність.
1: Поводле Тимоха Кудовича долучиться до магістрату можуть усе жадаючі, а не тільки сім'ї з дітками. Больш новинок на сайті в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
3: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 28 да 30, а месцамі па берасцейшчыне да 32 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, пятніца 26 чэрвеня. Сёння гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец перад мікрафонам, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут гару, Дар'я Завя, в ночи, крама Ван Репаблік ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня камусьці прыдадуцца, акрам таго, што пятніца, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтай репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: Берости.
1: Бероза.
0: Белая подляска.
1: 99.2 FM.
2: Рация у подорожжих. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
3: Нашу сегодняшнюю передачу «Рация у подорожжах», у якой витает вас Владимир Хильманович.
4: Привитание шановным слухачам и Юрка Ляшинский.
3: Так само привитание. Сегодня будем говорить про что? Про города, которые есть на помеже, але не только на помеже, у Польши, у Беларуси, у інших країнах Европы. Города, которые имеют свою историю, свою давнину.
4: И может больше про старожитные города и Беларуси, и Польши, про некую агульность их, про сугучность назвов, может быть про лёсы агульные и подобные.
3: Чем характерный город? Тому, что он имеет магдебургское право, был основан на таким магдебургском праве, немецким, до речи, чи тому, что он имеет выгляд города?
4: Я меркую, что тут вызначается это и колькостью насельництва, и организацией життя места, ну и, конечно, у Европы, когда мы кажем про Европу средневечную, то классичный европейский город – это город, который имел самокирование.
3: Ну и, скажем, выгляд на плане этот город так само был нечем характерным. Был рынок, на середине рынку это городская ратуша, план, сетка улиц, которая была ответственная для города.
4: Ну и, если сказать про конфессийные забудовы, то так само, например, у белорусских городах это была типовая ситуация, когда на одной центральной площади, кроме того рынка, про который ты сгадал, кроме ратуша и улиц, которые разыходятся в разные боки, стояли и католический костел, и православная церковь, и часом некий інший культовый будинок, скажем, синагога, так как у Ашмяне, дагэтуль знаходятся вот эти три культовые объекты у самом центре старожитного этого города Ашмяна. Те Ашмяны, как кажут сегодня.
3: Але, скажем, когда говорить про эти старожитные города, тут возьмем Львов, который у 14-м стагодзе, 15-м стагодзе был одним из больших городов тадышней Речи Посполитой. Ну, там насельництво жило у разных местах разного походжения. Скажем, русское насельництво, это жило, например, предместях. Габрейское, армянское, чи итальянское, которое занималось финансами, и оно жило так само у інших своих таких районах. А католическое так само у інших районах. Как бы оно не мешалось тогда. Ну, габрейское это гетто еще были.
4: Ну, в середневечье и позднее 6-годие такое было. Я думаю, что и в Вильне, певне, был подел микрорайонов. Ось, коли кажем про ту же самую Вильню, родностную Львову, родностную Кракову, городы мають подобенство, мають родностность.
3: Тут еще, коли говорим про Средневечный город, как бы узор его, то это французский Каркасон. То есть на узор Каркасона есть у Польши. И тут, как приклад, подается на первом месте город Пачков. Заснованный эти городские правы, магдебургское право отримал в 1254 году. Але первым городом польским лечится Калиш, Калисия. Это так само, таки тысячегодовой давности город. Гнезна, это первая столица Польши. Ну, так само город Олькуш, Холм, это Куявско-Мазурское воеводство теперь, чи Чешин, это на помеже с Чехией. Так что это как бы такие старожитные города, заснованные на магдебургском праве.
4: Со сгаданных городов мне довелось побывать только у Чешине и, конечно, у первой столицы Польши, у Гнезне. Хочу сказать, что есть Гнезна и на территории Беларуси, в Волковыском районе, и причем это старожитное поселище с вельми, с одним из самых старожитных костелов в Беларуси, Гнезненский костел до 16-го стагодия. Это уникальный помник архитектуры. А я хотел у тебя запытать, у каких найстаражитнейших мястинах Беларуси тебе удалось побывать?
3: У Городни.
4: А еще?
3: Слухай, Володя, тут я вспомнил про такий город, как Хелмжа. И там, побач, это городу Хелмжа, есть в озера и невеличкая теперь вёска, чи якби такий вязковый поселок, який называется Гродно. Гродно, по-польску пишется про Ге.
4: Ну, это же самое, як есть Шучин-Мазовецкий, есть Шучин з ваколіць, якого похожу я. Правда, старые люди завсёды говорили не Шучин, а вымовляли этот город як Шутин. Поедем до Шутина, приехали со Шутина, и так далее.
3: Не, ну, Володя, про Чагородні, то я побывал и у этом Шучине, згаданым тобою, так само и у Слоніме побывал, и у Кам'янці побывал, и у Високім побывал, это уже Берещейщина, але и Пінську, это старожитнейший город, але так само и у Няшвіжі, и у Міри. Мир, здається, это не есть город, это только замок.
4: Ну, это местечко, але славуте местечко, и коли уже перелившись далее, и згадывать усе старожитные белорусские города и поселища, то, конечно, конечно, треба пригадати ще до всього Полоцьк і Туров. Цікаво, що льос Турова ось так склався, що сьогодні це малоприкметне в певному сенсі містечко, хоч це центр, один з буйніших центрів Дреговичов, якби Полісся. Туров тепер він там налічує 2500 жихарів, навіть не має статусу районного центру, а раніше він дав назву цілої землі, Турово-Пінська земля, як ми відаємо з історії.
3: Ну, добре, що принаймні щадіба чи назов єпархії Туровської ось застався. Так само, як Гніжинська у Польщі ось, так само цієї давньої столиці. Ну, але то вже минуле, це пройшло. Їх час пройшов, гетих городов.
4: Так, статус з часом, з стагоддями губляється, але статус туристичного центру, і він застається в таких місцевостях, як Гнєзна в Польщі, ці Тура у Білорусі. До ковідний час то вогулі в Тура приїжджало все більше екскурсій, і зараз, якби білоруси не мають можливості виїжджати, стараються вандрувати, подорожничати по родних місцинах у середині країни, не меркуючи з інтернету, з публікації фотоздимків, з ніяких нових проєктів молодівих розпрацьовок, хто молодь імкнеться в такі місцевості зі старожитної історії.
3: Крихо хочу пригадати статистики такої демографічної, бо ми говоримо про городи середньовічної Європи, які є, ну, більші, тоді були у Європі, це була Флоренція, це був Париж, це був Неаполь, вони мали від 100 до більш за 100 тисяч жихарів Флоренція, ну, може більш за 50 тисяч жихарів, але це були доволі значні такі городи на той час, але за то є Бриж, Бруг'я, інакше говорячи, чи Гандава, так само були великими городами, ну і Лондон. То у Західній Європі, у нашій часі Європи, то найбільшим городом був, як не дивно, Гданськ. І він мав 35 тисяч жихарів. А чому? Бо городи узникали на тих таких шляхах комунікаційних, чи таких собі комунікаційних, чи гандлова комунікаційних.
4: А тут морські шляхи, ще.
3: Там, наприклад, з Великого князя Литовська так само сплав дерева йшов у Гданськ. І вони там гандлювали, так що Гданськ був портом, ну, не тільки Речі Посполітої, чи Польщі, чи тогочасних околиць, але і білоруських земель.
4: Ну, і Полоцьк мав своє значення високе, так само з гэтага глядзіш, не тільки, звісно, але і з гэтага так само, тому що він на березі Двіни, все ж таки, стоїть, ну, батька городов білоруських, як ми його називаємо, 862 год, перша згадка в літописі, а реальний він ще більш старожитний, і поэтому ми завжди кажемо, що їздячи по Європі, їздячи по Білорусі, не забуваємо бываться ось на Полоцьких, найбільш старожитний город Білорусі. І гэта тройка городов старожитних, Тураў, Полоцькі, Новагородок, ён абавязковы для наведвання кожным беларусам, я лічу, каб спазнаць гісторію старожитную нашай краіны.
3: А вертаючись до тих городов, які на території Польщі знаходяться, Краков, найважніший тодішній город, але там жихарів було менш. Хоча говориться, якби, ну, три городи було, бо Краков, як самий город, гети столиця, але був Казиміш. Просто жили габреї, габрейська, якби такі три городи, але, ну, кожен був віддільний. Ну, тоді Варшава мала 4,5 тисяч жихарів, а Краков 25 тисяч жихарів, Гданськ 35. Важнішими городами був Торунь, Ельблунг навіть, чи Раніво чимсь чи Варшава. Ну, не говорячи про таке, що як Бидгаш чи Сандоміш, вони так само мали таке значення, як тодішня Варшава. Потім почала набивати значення Варшава. А наші подлаські городи, вони, ну, ніби були городами такими, як старожитний Сураж, говориться, Мельник, Драгичин.
4: Мели герби, мели Магдебурзьке право усе.
3: Чи Бєльськ подласький, чи, скажем, той, що ще було таке з тих старожитніших городів?
4: Тикотін.
3: О, Тикочин ще, але вони були по своїй величині доволі малі, хоча тепер переїхатися по їх можна. До речі, Тикочин – це один город у Польщі, де є пам'ятник Стефану Чернецькому. Це Стефан Чернецький – один з тих гетманів, якого прозвища згадується у польському національному гімні.
4: Ну, не ведаю, як тебе, мені завжди такі маленькі історичні городи приваблюють. І воно вельми цікаво поглядіти от за ці маленькі, але історичні славуті місцини.
3: Планіровка – це доволі істотна справа, бо, скажімо, ринок – це ратуша, і вулиці розходяться або в чотирьох, або в восьмі напрямках. Але є такі городок, як Кринки, де у свій час світлої пам'яті Сократ Янович казав, що він на таким самим плані, як Париж, що вулиці зусім інакше розходяться. Так що хоча б з гетого планіровка засталася гетою, со старожитності. Забудови нема, вулиць нема, але планіровка так. Тады в якія гарады яшчэ варта пад'ехаць?
4: Ну, я мяркую, што калі адкрыліся б все шляхі в звязку з этой пандэміяй страшнай, то калі ехаць у Европу, я прыгадаў бы яшчэ такі старажытны горад, як Асізы, Асіж, па-рознаму вымаўляюцца ў розных мовах, дзе ўсё дыхае сярэднявеччам, і там увесь горад – это суцэльная старая частка, суцэльная старажытная гісторыя у параўнанні там з Флоренцыя ці з Бергамо, ці з іншымі гарадамі Італіі. Там своеасаблівая аура і адметнасць у гэтых Асізах, дзе жыў Францыск Асіскі, куды паломнікі прыязджаюць, па гэтым ось з еўрапейскіх прыгадаўся гэты горад.
3: А мне здаецца, калі ўжо гэта пандэмія скончыцца, ці прынамсі будзе можна падарожнічаць так без большых праблемаў. Ну, яшчэ тутай у Беларусі, калі урэшце настане там дэмакратія, ці як такая рэжым адыдзе, тады я падамся ў гэты палацак.
4: Я мяркую, што варта, і заклікаю таксама іншых нашых слухачоў з Падляшча, з Беларусі таксама, хто не бываў яшчэ ніколі ў Полацку, туды абавязкова з'ездзіць. Гэта ж сама, як і раю з'ездзіць у тураў. Ну, а на гэтым будзем развітвацца. Гэта была рацыя ў падарожжах. Перадачу падрыхтавалі Юрка Ляшчынскі
3: і Уладзімір Хільманович. А размаўлялі мы пра гарады сярэднявечныя перад усім у Польшчы, ў Еўропі, ў Беларусі і тыя, якія нас цікавяць.
4: Бывайце здаровы і да новых сустрэч у Этэры.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Зеленський ухвалив проведення операції по примушенні Росії до миру. Франція затримала черговий танкер російського тіньового флоту. У Городні запустять сітку мобільної сувязі п'ятого покоління. Про гэта ды про інше, ось уже літерально про 7,5 хвилинах на хвалях Білоруського радіо РЦ розкаже Анжеліка Ляльковська.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Зеленський ухвалив проведення операції по примушенню Росії до миру. Франція затримала черговий танкер російського тіньового флоту. У Городні планується пустити сітку мобільної сувязі 5-го покоління.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: З подорожникової системи зафіксували пожари на аеродромі малої громадянської авіації у районі Керчі у анексованому Кримі. Поводле місцевых жыхароў, ноччу у гэтым районе были чутны серыя выбухаў и зафіксаваны пролёты беспилотников. Паведамляецца, что на территории аэродрома российские силы разместили зенитные ракетно-гарматные комплексы. А кроме того, у Крыме назираются великие черги на выезд праз Крымский мост у бок России. На гэтым фоне президент Украины Владимир Зеленский ухвалил проведение 40-дзённой операции по удзеянню на Россию з мэтай примусить яе до спынення войны. Згодна з повідомленнями у телеграм-канале керівника української держави, гаворка йде про комплекс діянь, які включають так звані удари далекого і середнього радіуса діяння по воєнних і енергетичних об'єктах. Раніше Зеленський заявляв, що у випадку отримання додаткової підтримки від партнерів Україна зможе узмацнити тиск на Росію і створити умови для завершення війни. А ось амбасадор Міністерства заміжних справ України по адмисловых дорученнях, який отказує за сувязі з білоруськими демсилами, Ярослав Чорногор, виключає увод українських військов на територію Білорусі. Цитата: «Нам чужая територія не потрібна, треба ліквідувати небезпеку, тому наші жовніри будуть знаходитися на українському боку межі, а небезпека буде знищена і зліквідована тим способом, яким воєнне керівництво полічить потрібним», потлумачив Ярослав Чорногор у інтерв'ю «Німецької хвалі». Військово-морские силы Франции затримали у Міжземному море нафтовый танкер, який з'являється часткой российского тіньового флоту. Поводле французских уладов судно затримали за порушение международного морского права. Танкер ішов под стягом Камеруна. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что такие деяния свідчать про рашучасть европейских країн перешкоджать обиходу санкций супраць Росії і використанню тіньового флота для фінансування воєнних діянь. Поводле оценок заходніх країн, російський тіньовий флот налічує більш за 700 танкерів, які використовуються для обиходу обмежуванняў на експорт російської нафти. У Городні до конца бягучого года планується запустити сетку мобільної сувязі 5-го покоління 5G. Про гэта паведаміла намесніца генерального директора компанії BeCloud Юлія Гаурилович. Таким чином, Городні стане апошнім обласним центром Білорусі, де з'явиться гэтая технологія. Зараз сетка 5G уже працює у Мінську, Гомлі, Вітебську, Могильові і Бересті. Поводле представниці BeCloud, у Городні завершається підрихтовуча роботи. Після запуску в обласному центрі доступ до сеток 5-го покоління поступово отримають і район. Городи. Технологія 5G дозволяє значно повелічити хуткість мобільного інтернету, пропускну здольність сітки і поліпшить якість сувязі при високих нагрузках. В Варшаві у гэтую суботу, 27 червня, пройде шматгадовий міжнародний фестиваль «Ворушня Купалі». На двух сценах виступить більш за 20 артистів. Про особливість сьогоднішньої події розповідає її суорганізатор Марина Шукюрова. Сценічний псевдонім «Руся».
4: Мы вырашили сделать это купалье больше спокойным, эстетичным. Конечно, там будет так само веселая музыка танцевальная, будет инди-музыка такая прихожая. Например, один из артистов будет играть пиано-сет. Мы замовили живое фортепиано. У нас працует две сцены. Одна больше с инди-музыкой и такой танцевальной, а иншая больше мистичная, магичная, трансово-гипнотичная, эмбиент, где с большего люди смогут отримливать асолоду от такой фактурной глубокой музыки, бо эмбиент он працуе с эмоциями, с телесной разняволенностью, это вельми приемно слухать.
3: Керовница объединенного переходного кабинета Беларуси Светлана Тихановская уже выказала организаторам свое ожидание наведать фестиваль. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Шарговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім паміжжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 28 да 30, а месцамі па верасцейшчыне да 32 цяпла. Вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства. Пятніца сёння на календары 26 чэрвеня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацы, Алесь Дубавец тут. Запрашаю традыцыйна пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
6: 26 чэрвеня – пятніца. Разам Штэтль – мястэчка ў творчасці мастакоў у злому 19 і 20 стагоддзяў. Галерея імя Сінцінскіх у Беластоку, што па вуліцы Людвіка Варэнскага, запрашае на адкрыццё выставы працаў габрэйскіх і польскіх мастакоў, звязаных з міжнароднай мастацкай сцэнай Мюнхена. Вернісаж пачнецца 18 гадзіне. Выстава працуе па 23 жніўня. У Беластоку стартуюць 31-я катэдральныя арганныя канцэрты. А 19.15 у кафедральным саборы ў неба ўзяцця Найсвяцейшай Дзевы Марыі, што па вуліцы Касцельнай, пачнецца канцэрт, падчас якога выступяць Эдвард Кулікоўскі, Юзеф Котовіч і камерны хор Беластоцкага ўніверсітэту. 12-й міжнародны фестываль лялечных школ «Лялька не лялька» ў Беластоку, а 12-й гадзіне ў галерэі «Арсенал» электровня пачнецца кураторская экскурсія па выставе «Сіон. Гэта самотная дорога». А 15-й гадзіне ў тэатральнай акадэміі пачнецца спектакль «Лабірынт Пенелопа». А 16-й студэнцкі спектакль «За маскай». А 17.30 спектакль «Ці шчаслівы ты чалавек». А 19-й гадзіне ў лялечным тэатры пачнецца студэнцкі спектакль «Таварыш дысідэнта» да Браціслаўскага тэатру. А 21-й гадзіне ў музычнай кавярні «Фама» пачнецца агляд анімацыйных фільмаў. А на рынку «Кастюш» Так само о 21-й године пачнецца спектакль «Носферату. Дзённік чумы» ад театру «Лонтек». Супрасня. 44-я дні Бельска-Падляскага стартуюць о 12-й године у парку «Каралевы Гелены». А 17.30 пачнецца спектакль «Дзюныя клопоткі Касі» ад театру «Демаск» з Бельска-Падляскага. А 18.30 пачнуцца прэзентацыі танцавальных гурткоў з Бельскага Дому культуры і запрошаных гасцей. А 19-й гадзіне пачнуцца канцэрты, а 21.30 кіно пад адкрытым небам. Свята района «Слонечны сток» у Беластоку. Удзельнікаў чакаюць пікнік, мастацтва і інтэграцыя жыхароў. Пачатак а 16.30.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.

0: Беларусі з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
1: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
2: Візит з подарунок президента Світлани Тихановської у Варшаву.
3: Радіорація. Ми разом.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я година, у Польши 14-я. Беларусь скликает экстренное поседжение Совета безпеки ООН. Россия закрыла консульство Румынии у Санкт-Петербургу. У Вильни прогадают белорусских доброхотников, загинулых под Лисичанском. У студии Анжелика Ляльковская. Беларусь ініцыюе скліканне экстранага паседжання Савета бяспекі ААН у звязку з атакай на дзіцячы аўтобус у Бранскай вобласці. Але паведамляе пра гэта чамусьці расійскі бок. Пры гэтым інфармацыя пра тое, што Мінск мае намер склікаць паседжанне Савета бяспекі, няма ні на сайце Міністэрства замежных справ Беларусі, ні на старонцы пастаяннага прадстаўніка краіны пры ААН, не паведамляюць пра гэта і беларускія дзяржаўныя СМІ. Россия приняла решение закрыть Генеральное консульство Румынии у Санкт-Петербургу и обвестила выконывающего обязанности генконсула персоны нон-грата. Про это поведомило Российское министерство замежных справ. У Москве этот крок назвали отказом на закрытие Румынии и генконсульства России у Констанции. Ранее Бухарест правды принял решение об закрытии российской дипломатичной установы после инцидента с беспилотником, который упал на жилый дом на восходе Румынии. У вынику здарения потерпели люди и возник пожар. После инцидента Румыния обвинила Россию о порушении международного права и звернулась до НАТО с просьбой узмацнить системы супротиповетранной обороны. У Вильні сьогодні пройде пам'ятне мероприємство, присвячене 4-й годовині бою под Лисичанськом, у яким загинули білоруси. Бой відбувся у Луганській області, коли підрозділення, які утримували оборону, спробували стримати наступ російської бронетехніки. У тим бої загинули бойці батальйона «Волод» полка Каліновського, Іван Марчук з позивним «Брест», командир підрозділення, а так само Василь Грудовик, позивний «Атом», Вадим Шатров, позивний «Папік» і Василь Парфінков, позивний «Сябра». Ще двоє дільників бою, Сергій Дьогтєв і Ян Дзюрбейка, трапілі у палон. Їх лёс дагэтуль застаецца невідомым. На мероприемстве, присвеченном 4-й годовине гибели белорусских доброохотников, планируется рассказать про ход боя, обставины уделу белорусских бойцов и их особистые истории. Белорусский историк у миграции Тимох Акудович рассказал про запуск адукационного магистрата для белорусских деток у миграции. Адукационные программы будут платными, а лишь штомесячный унесок – это 2 кубочки кавы. А навучание у них допоможет детям адаптоваться у сучасным свете, каб стать поспяховыми, говорит Тимох Акудович.
3: Наша мета – сприять развитию белорусских дитячих адукаційних проєктів у заміжі, щоб наші діти у заміжі отримували перспективну добру адукацію, щоб вони залишалися білорусами. Тому нам дуже важливо, щоб білоруські проєкти розвивали білоруську ідентичність.
2: Поводле Тимоха Кудовича долучиться до магістрату можуть усе жадаючи, а не тільки сім'ї з дітками. Больше новинок на сайте в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня день на белорусско-польском помежье изменливая хмарность. Без опадков. Температура по ветра 28-30 градусов. Местами по берастейшине до 32. Ветер полночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио.

0: українською призму. Програма Володимира Лапцевича.
1: Добрий день. Стосунки офіційних Мінська і Києва за останні тижні значно обвострилися. Причому зовнішньо подається, що на це обвострення публічно йде український бок, а білоруський диктатор нібито демонструє ніякі примиренчі помкненні. Однак зрозуміло, що президент України Володимир Зеленський не просто так змінив шматгодове ставлення до офіційного Мінську, бо ситуація з усе більшим утягуванням Білорусі у війну на боку Росії стала відочною кожному, хто назирає за білоруською внутріполітичною ситуацією. Одним з таких людей є амбасадор по особливих дорученнях МЗС України, кандидат історичних наук Ярослав Чорногор. З ним ми сьогодні і обміркуємо, що ж докладно відбувається поміж Києвом і Мінськом. Добрий день, Ярослав.
2: Доброго дня.
1: Чому тільки 19 червня президент Зеленський вирішив запотребувати від білоруського диктатора демонтажу ретрансляторів, які стоять недалеко від білорусько-української межі і допомагають російським дронам, ракетам трапляти у українські цілі? Що перешкоджало зробити це значно раніше, причому раніше не на один год?
2: Насправді ця тема не нова, і президент ще в кінці минулого року звертав увагу громадськості щодо ретрансляторів з білоруського боку, які впливають на застосування Росією БПЛА. В лютому місяці було чергове загострення, і з українського боку ці ретранслятори були знищені. Оскільки росіяни їх знову поставили і в ході непублічних комунікацій білоруський бік проігнорував вимоги прибрати ці ретранслятори, президент мусив публічно оголосити вимоги щодо їх зняття і попередити, що якщо це не буде зроблено, то вони будуть знищені.
1: Заходячи з вашого відказу, раніше уже український бок знищав ці ретранслятори. А чому тепер це все перейшло у таку публічну площину, коли раніше вже знищали і без публічних ніяких обміркувань?
2: Ну чого ж без публічних? Президент це оголошував. Це те, що не отримало якось широкого розголосу і уваги, ну це скоріше певна така ігнорування з боку медіа, тому що президент це оголошував і, можливо, там тема Орешніка трохи забила ці вимоги, але насправді я б тут вважав би, що з українського боку це менше політики, а більше питань безпеки. Якщо, якби, можливо, слухачі мало знають, але в червні місяці, на початку місяця, було нанесено цілий ряд ударів про критичні інфраструктури українські, зокрема залізничні. І стало зрозуміло, що якщо не прибрати ці ретранслятори, то Україні і так нанесено величезної матеріальної шкоди. А якщо вони продовжать використовуватися, то це серйозна загроза. Настільки серйозна, що навіть дійшло до такого, те, що зараз називається в лапках, але ультиматумом. Те, що відбувається, воно не відбулося там одномоментно. Йшов якийсь процес накопичення, не знаю, там, терпіння, да? Тобто український бік терпів і намагався не виносити в публічний простір цілий ряд проблем, тому що там загострення на півночі, ну, було недоречне. Але всьому є кінець, і кінець терпінню також наступив. Тобто Лукашенко стяг межі терпіння з українського боку. Те, що військово-промисловий комплекс працює на користь Росії, що розміщуються ретранслятори, що використовується інфраструктура, обходяться санкції, побудова бази під Орешнік, це все, ну, абсолютні загрози для безпеки України. І це довго не могло продовжуватися. Зараз ми дійшли до тої межі, що це питання потребує вирішення. Якщо Лукашенко хоче утриматися при владі, то йому, певно, треба знижувати рівень інтеграції з Російською Федерацією. Бо в іншому випадку він повноцінно вступить у війну, його вже для нього це буде катастрофа.
1: А чи є у цій всій ситуації ніяке дочинення відключення Старлінка для російських військ? Бо кажуть, що, ну, це та інформація, що вірує у інтернеті, нібито після цього відключення російські війська стали активно використовувати ось ці ретранслятори.
2: В тому числі.
1: А що можна сказати про реакцію представників воєнно-політичного керівництва Білорусі на ультиматум? Чи не подається вона вам збільшого примиренчої?
2: Так, звісно, режим Лукашенка в черговий раз і всі його військово-політичне керівництво, вони хочуть уникнути участі у війні, але в той же час вони настільки залежні від Росії, що не можуть відстояти там свій суверенітет і своє право розміщувати ті чи інші технічні засоби. Тобто тут вони потрапили на такий шпагат, тому що вони не можуть відмовляти Росії, яка є для них ключовим союзником, і власною безпекою, тому що вони таким чином наражаються на безпосередню загрозу своєму житті вже з боку України. Тому вони максимально намагаються виглядати такими голубями мира.
1: Чи є довір, так скажемо, до їх у їх помкненнях і примиренчих різних виказуваннях?
2: Ні, довіряти не варто, тому що вони не настільки контролюють ситуацію, щоб від їхніх слів залежала дійсність. Це чимось дзеркально повторює ситуацію 22-го року, коли Лукашенко говорив, що з території Білорусі в Україні нічого не загрожує. Коли були комунікації між керівниками військових відомств, і також було таке майже дружнє завірення, що з боку Білорусі в Україні нічого не загрожує. А після цього пішли російські війська. Ну, тому довіри абсолютно немає.
1: А як ви оцінюєте діяння білоруського диктатора, який праз некілька днів після обвішення ультиматуму зазбирався у нійку протяглу командіровку, при цьому заявивши жихарам Гомельської області, каб нічого не боялися? Про що свідчить такі поводження диктатора?
2: Лукашенко за все свої роки тримання при владі продемонстрував, що він дуже життєлюбний політик, і він хоче жити і хоче насолоджуватися своєю владою. І коли він відчув певну загрозу, він скористався можливістю виїхати з Білорусі, щоб не ризикувати. Мені видається, це так.
1: А чи направду йому нешто могло б погрожати в усій цій ситуації, маю на увазі, погрожати його життю?
2: Та як ми знаємо з медіа, його лякає там питання викрадення і питання нанесення по його там резиденції чи там засобам пересування дронових ударів. Я думаю, що доля диктатора якраз і полягає в тому, що він постійно боїться за своє життя і за своє майбутнє, тому що всіма силами чіпляються за свою владу.
1: Перед цим ультиматумом був інцидент з автобусом у Бранській області. Я нагадаю, що автобус, який віз дітей у відпочинок на територію Росії, на узбережжі Чорного моря, був підірваний. Хто каже чим? Хто каже, що це був дрон? Хто каже, що ніяке вибухове пристосування знаходилося на дорозі? А Росія одразу склала вину на український бок, не обтяжаруючи своє ствердження ніякими доказами. На вашу думку, чи мусив цей інцидент стати ніяким казусом Беллі? І що ввогалі він виявив?
2: Ну, очікувана була якась дія російського боку, наскільки якраз напередодні Лукашенко зробив своє інтерв'ю для Аль-Арабі, і там він вибачився перед Зеленським за свої попередні висловлювання, і виглядало, що режим Лукашенка більш схиляється до того, щоб мати, по крайній мірі, таку стабільну тишу між Україною і Білоруссю. І щоб не загострювати це питання, Лукашенко приніс ці вибачення. Я думаю, що росіянам це не сподобалось, і вони влаштували цю акцію, підірвавши автобус, по-перше, заманивши його в той напрямок, Тому що області, які знаходяться поблизу лінії зіткнення, зовсім не є безпечним маршрутом. А по-друге, нанесли цей удар, щоб провокувати керівництво Білорусі на новий виток негативного, як мінімум негативних висловлювань щодо України.
1: І це їм вдалося, чи ні?
2: Частково ми бачимо, що вказує на спланованість російської акції те, що відразу після цих подій вже була готова версія, були готові фотографії, були готові реакції на ці події, і вони були запущені паралельно з тим процесом, який відбувався в слідчому полі. Тобто Україну звинуватили ще до того, як слідчі приступили до якихось дій. І як ми бачили на наступних висловлюваннях того ж там Вольфовича, наприклад, чи інших керівників силового блоку, що вони самі говорять, що це була спроба посварити Мінськ і Київ. Ну так цікаво, хто ж тоді за ним стоїть? Ну вони не можуть це назвати, тому що занадто залежні від Кремля.
1: Доволі цікава отримлюється ситуація, коли ніякі російські дрони там ці ракети трапляють не у те місце, яке, ну, подається, не було призначено. Росія одринає усі докази, навод, які свідчать об її вині і каже, що, ну, у вас нема доказів, це все безпідставно. А тут, де справді нема доказів, де ще нічого не ясно, і вона вже конкретно ведає, хто винуватий. Ну, нібито винуватий.
2: Ну, да, саме так.
1: Як ви оцінюєте реакцію Росії у ситуації з українським ультиматумом? Вона обвинуватила Київ во вмішанні во внутрішні справи Білорусі і пообіцяла забезпечити безпеку у Білорусі.
2: Насправді я не знаю. Я чув висловлювання Піскова, де він заявляє, що російська сторона впевнена, що Білорусь може і сама забезпечити свою безпеку. Тому я б не був би такий однозначний в підтримці, в російській підтримці режиму Лукашенка в разі якихось дій силового характеру чи технічного, які можуть відбутися ближчим часом.
1: Тобок, ви лічите, що Росія тут не буде умішуватися у всю цю ситуацію і віддасть її, ну, на розв'язання білоруському боку, українському боку самостійно?
2: Ні, вони вмішуватися будуть. Питання, яким чином і на якому рівні. Інформаційному однозначно вони будуть підтримувати Лукашенка. А на зовнішньополітичній арені так вони рухаються постійно, спільно. А в військовому плані, ну, я не знаю, що Росія ще може застосувати проти України, що вона ще не застосовувала.
1: У цій ситуації, як ви оцінюєте слова двох політиків білоруських? Наприклад, Зянон Пазняк каже, що гэта ультиматум, гэта помилка Володимира Зеленського і приведе до утягування Білорусі у конфлікт. У той же час Микола Статкевич каже, що Лукашенко ні у яким разі не варто збивати, ну, коли це буде насамрэч українські дрони, які плятуть знішати гэты ретранслятори, каб яны їх знішили, і на гэтым все скончилося.
2: Мені здається, що білоруським демократичним силам потрібно виробити єдину позицію і зрозуміти, на якому вони боці в цій історії. Чи вони хочуть захищати режим Лукашенка під приводом того, що нібито це захищає Білорусь. Чи все-таки вони хочуть демократизації Білорусі і виведення її з поля впливу Росії? Тому що якщо виходить з точки зору, що Білорусь знаходиться під там гібридною, наприклад, окупацією Росії, то тоді будь-які дії, в тому числі кінетичні, можуть посприяти падінню режиму Лукашенка. Якщо ж, ну, не ставити собі за мету повалення режиму Лукашенка, знищення його сил, ну, тоді я не знаю, для чого себе називати білоруськими демократичними силами.
1: Ось тут якраз ніке у мене, наприклад, нерозуміння позиції Зенона Позняка отримлюється, бо з одного боку він справді каже, що Білорусь знаходиться під окупацією, а з другого боку каже, що ну, не варто було Зеленському робити такі ультиматуми, ну і там вже наступні дії, які можуть витікати з цієї всієї ситуації.
2: Ви знаєте, просто хочу відмітити, багато хто вважає себе політичними діячами, або просто звичайні громадяни, які люблять обговорювати політику, особливо в соціальних мережах, їм завжди здається, що вони краще знають політику і можуть порадити там президенту, міністру, послу чи якомусь високопоставленому військовому, як провадить політику чи як вести війну. Ну, всім нам відомо, да, що найбільші експерти в світі – це таксисти і пенсіонерки на лавочці біля будинків. Я б хотів би все-таки закликати ваших слухачів ставитися до всього критично і аналізувати ситуацію. І якщо президент Зеленський висловився стосовно небезпеки з боку ретрансляторів, ну, з боку Білорусі від ретрансляторів російських, які там стоять, значить ця проблема вийшла на такий рівень, що потребує такої публічності і, можливо, навіть застосування кінетичних засобів для того, щоб усунути цю небезпеку. І все інше – це просто спекуляція.
1: Білорусь уже не перший год рыхтуется до войны. Про это свідчать данные, передаденные Павлом Латушкой вашему министерству. Тех згодны вы, что Беларусь уже перетворилась у российский плацдарм для дальнейшего наступу на Украину? И что Украина в общем этой ситуации может супротивпоставить?
2: Звичайно, ми це розуміємо, і, до речі, те, що ми неодноразово говорили щодо ставлення українців до Білорусі і українського керівництва до Республіки Білорусь, якраз пов'язано з тим, що від 2021 року, від військових навчань «Запад-2021», Білорусь сприймається як плацдарм для російських військ в наступі проти України, як загроза. І ми з цього виходимо з самого початку, і знову ж таки, більшість проблем, які там виникають у громадян Білорусі в Україні, пов'язані саме з безпековим фактором, тому що Республіка Білорусь є плацдармом для наступу на Україну. Те, що після осені 22-го року було там зменшено, грубо кажучи, заморожено цей напрямок, але це не означає, що Білорусь перестала бути країною співагресором і загрозою для нашої держави. Кордон постійно укріплювався, там постійно знаходяться наші війська. І якщо хтось говорить про відкриття там нового фронту, то вибачте, він у нас існує з 22-го року. І для нас це не якийсь новий фронт, це вже існуючий, просто він менш активний, чим на сході чи на півдні.
1: Поглядим на эту ситуацию с иншего боку. Не так давно был визит представников организации былых белорусских силовиков «Белпол» у Киев. Вы с ними сустракались так само. Какие практичные выники этого визита, как для украинского, так и для белорусского боку?
2: Спільнота «Белпола» неодноразово вже приїжджали до Києва, і під час кожного візиту вони передають українському боку результати своїх розслідувань. І я хочу сказати, що це досить цінні розслідування, тому що вони сконцентровані на конкретних проблемах, вони досліджують конкретні кейси, конкретні підприємства, конкретні фізичні особи, які здійснюють там співпрацю з Російською Федерацією, яка несе небезпеку для України, зокрема там виробництво якихось технічних засобів військово-промисловому комплексі. І, звичайно, перш за все, це йде для використання у формуванні санкційної політики, але і якась частина йде для аналізу розвідувальної інформації, підтвердження розвідувальної інформації і з подальшим поданням до відповідних органів аж до Ради національної безпеки оборони і до особисто до президента.
1: Тобто користь від цих візитів і від тої інформації, яку привозить Білпол у Київ, вона доволі значна.
2: Так.
1: А чи є якась ефективна співпраця поміж українськими владами і місією демократичних сил Білорусі в Україні, якою означалює господарня Шаціліна? У чим вона виражається, ну, коли ця ефективна співпраця є? І які має перспективи?
2: Відкриття місії офіційне відбулося місяць тому, тому мені здається, що некоректно вимагати якихось там великих результатів від діяльності місії, тому що вона набуває своїх спроможностей. Світлана Шатіліна наводить комунікації з різними органами державної влади. Зі мною, як з послом з особливих доручень, який відповідає за комунікації з білоруськими демократичними силами, вона йде на контакт, ми обмінюємося інформацією. Я думаю, що її успішні проекти попереду.
1: Тобто, поки ще можна тільки казати об неким таким збільшого ознайомленчим характері супраці.
2: Наскільки мені відомо, Світлана Шатіліна активно включилася в процес там вирішення ряду тих актуальних для білорусів в Україні проблем. Зрозуміло, що тут пересічний громадянин має зрозуміти, як працює бюрократична машина. Це переважно такий обмін паперовими зверненнями. І Світлана Шатіліна це робить. Вона робить запити до народних депутатів, робить запити до державних органів влади.
1: Перспективи ви бачите у цьому співпрацьовництві?
2: Да, я бачу перспективи місії на перетворення її на протопосольство демократичної Білорусі в Україні.
0: Про українську призму.

0: Протягнем украинский темат спадарства. День незалежности Украины сюлета цвяткуюць 24 жніўня у центры польской столицы. Як меркуется, падзея пройдзе на замковой площади Варшавы. Однако, як распавёў Микола Воронин, волонтер украинской инициативы Евромайдан Варшава, что займаецца организацией падзеі, пакуль гэта толькі пляны. Падрабязнасці свята і іншых цяперашніх актыўнасцяў з полки даведалася наша журналістка Марына Савіцкая.
1: Вас у жніўні ж адзначаецца день незалежности, ці пачала уже некая подрыхтовка до этой подеи?
2: Так, у нас уже запланована дата, вона незмінна, 24 серпня. В цьому році ми вже почали трошки планувати, як це все буде відбуватися цьогоріч. Маємо надію, що нам вдасться зреалізувати те, що собі на даний момент думаємо, але теж у нас заплановані зустрічі, коли всі будуть там у своїх на роботах, у відпустках і так далі. У нас вже заплановані зустрічі кожного тижня онлайн і офлайн. І в липні, і власне, в серпні, щоб, власне, ця підготовка до Дня Незалежності просувалася дуже-дуже гарно і ретельно, тому що, як ми бачили з останніх років, людей у нас дуже багато на ці події. У нас події, яка теж збирає не тільки людей, які приходять на саму подію, а теж людей, які хочуть долучитися до події. Тому треба це все розпланувати таким чином, щоб нам вдалося зорганізувати все, як і собі думаємо. Плюс ми вже почали шукати теж партнерів події. Тобто це теж мають бути у нас деякі, так скажімо, партнери, спонсори, так, які теж допоможуть це зреалізувати. Тому що все, що ми можемо створити, це все ж таки за кошти з наших збірок, так, тобто наших партнерів, ми і так далі. Тобто це не так, що держава Україна дає гроші, щоб ми зробили тут таке святкування.
1: Сама подія буде відбуватися на пляці Замковому, або ні?
2: Плануємо так. Наразі я не хочу ще забігати наперед, тому що все ще може змінитися багато разів. Маємо надію, що не зміниться так, як планували, і так воно все відбудеться, але як будемо тільки знати, будемо, звичайно, всіх інформувати. Ми все ж таки вирішили, що оскільки День Незалежності є дуже великою подією. Для нас теж багато волонтерів заангажовано в цю подію. Ми все ж таки хочемо після Купальської події зробити трошки такий передих в наших планованих великих подіях. Будуть менші події, будуть теж можливо якісь акції в липні пов'язані з інтеграцією, але це будемо інформувати, коли будемо знати на 100%, що це відбудеться. Тому що теж ми хочемо дати волонтерам трошки відпочинку, оскільки ми, власне, зараз почали великий збір на ремонт бомбосховищ в українських школах. Це на прифронтових територіях. І, власне, у нас червня-липень розписано на те, щоб співпрацювати в цій тематиці, щоб ми до 1 вересня змогли відремонтувати якнайбільше бомбосховищ. Наші волонтери, власне, повернулися з міста Добра в Чернівцях. Це не прифронтова територія, але це осередок, де перебувають діти, батьки, які загинули на війні, або діти, батьки, яких зникли безвісти. Там є дітки, так скажімо, здорові, так, а є дітки, які потребують додаткової медичної допомоги. І, власне, цей реабілітаційний центр, воно все функціонує як великий організм єдиний. Наші волонтери, вкотре туди завозили допомогу, це були волонтери, як і українці, так і поляки. Власне, будемо думати, що далі робити, тому що, на жаль, оскільки таких випадків кожного разу більше, коли діти залишаються без батьків і потребують допомоги, власне, ми будемо працювати на те, щоб діткам і в прифронтових територіях, і, власне, в таких осередках допомагати, і будемо кінець червня, липень присвячувати, власне, цій роботі.
0: Каже Микола Воронин, волонтер украинской инициативы Евромайдан Варшава. А литерально про 4,5 хвилины Микола Бянько, мой коллега, расповеде про то, чему украино-российская война уваходит у фазу стратегичного перелому.

0: Комментар рации.
1: Война редко заканчивается одной великой битвой, частей перелом надыходить тогда, когда одразу несколько процессов начинают працевать супроти одного из боков. Именно такая ситуация все больше выразно проглядается сегодня вокруг России. Психологичные, логистичные и энергетичные тиски поступово складываются в одну картину, якая может означать початок нового этапа войны. Первая прикмета психологичная. Когда еще 2 года тому удары по Москве воспринимались как выключение, сегодня беспилотники стали амаль рутинными. Погрозы. Столица країни, якая позиціонує себе як звишдержава, уже не виглядає недотикальною. Закриття аеропортів, отключення мобільного інтернету, евакуації, постійне повідомлення про атаки поступово розбурають головний міф російської пропаганди, що війна десь далеко. Для російського громадства це важливий психологічний зрух. Фронт прийшов у тил. Друга прикмета енергетична. Україна кілька років системно наносить удари по російській

Через двоє ці, може, іншим чином несуть кудись вахту. Серйозні мужчини, у їх є обов'язки. Їх шмат, вони не у ладі. Одні є на папері, а інші по правді. Ходять люди, ходики, ходики, ходики. Шибуються ножки, стрелочки.

0: Белосток у хабі «Новая земля» для активістаў грамадскіх організацій презентували новую адукаційну платформу. Вона називається learnforbelarus.online і серію онлайн-курсів, створених для розвиття ведаў і практичних навыкаў представників белорусской громадянской супольності. Гэты проект закліканы зрабіць навучання більш доступним для белорусов, незалежно від місця їх знаходження. Пляцоўка об'єднує навучальні матеріали по різних кірунках, від керування проектами і праці з волонтерами до комунікації і організаційного розвиття. Курси можна проходити у зручному темпі, що особливо важливо для людей, які суміщають громадську діяльність з працею або вучобою. Про можливості платформи розповіла її редакторка Тетяна.
1: Це саме велике на даний момент адукаційна платформа, яка утримує більш за 40 адукаційних курсів самого різного накірунку. Це всі курси безплатні, вони не потребують реєстрації, можна проходити самостійно у будь-який зручний час, і спектр послугаў вельмі шырокі, пачынаючы ад адукацыйных курсаў.

0: Комунікація, лідерство, розповсюд своїх ідей, сторітелінг. А як створити онлайн-курси, як створити адукацію?
1: Це все на білоруській мові, чи це на русській, чи там ще на якої?
0: Є курси на англійській мові з субтитрами, але їх не шмат. Це 4 курси по лідерству. Останні курси, більшість з їх на білоруській мові. Є на русській мові так само некілька курсів, але ми стараємося заховувати обов'язково гласарії на білоруській мові, або робимо субтитри на білоруській мові, щоб усі наші користальники були задоволені.
1: На гэтай прыслоўцы можна, я так розумію, любому чоловіку зайти туди, ну і так би прайсці навучання, як это все звикло робиться.
0: Так, можна зайти на головній сторонці, убачити великі літери курси, велике слово, зайти і знайти то, що вас цікавить. Курси увесь час обновляються за весну, лето, бягучий період. У нас з'явиться для 20 нових курсів. Вони з'являються зараз кожен тиждень, а вони присвячені і білоруській культурі. Це там відомий курс відомого нашого культуролога Максима Жбанкова, який охоплює з 90-х до сьогоднішніх днів білоруська культура, її супротистояння з державою, її розвиття, її кризиси, узльоти. Вельми цікавий курс, про нас усіх раїм зазірнусь, як домой з'їздити. Раїм тим, хто працює у громадянській супольності, хто працює з неформальним, чи навіть з формальним адукацією, так само зайти, поглядеть. Курси усі зроблені цікаво, тямно.
1: І от глядіться, тут, там для якого зросту ці курси? Ну, тобто чоловіку 18+, чи може подлітку туди зайти, і так само буде цікаво.
0: Це курси для дорослих людей. Ну, там нічого немає ніякої. Якби подліток розумний, йому цікаво, наприклад, та ж білоруська культура, то можна знайти. У нас є некілька курсів, які будуть і подліткам цікаві. Ну, основним, звісно, наш накірунок – це розвиття громадянської супольності Білорусі. У нашій шапці сайту написано «Усе для розвиття НДА». Недержавних громадських об'єднань, організацій, ініціатив, активістів, усіх, хто хоче перемену, усіх, хто їх робить, щоб вони узмацнялися, робили їх більш ефективними.
1: Скажіть, а ну ніяк не пересікається з тим віртуальним університетом, там, яким, наприклад, займався Мілінкевич, чи інші, які відомі наші громадські діячі?
0: Адмітність цієї платформи у тим, що це курси усі для самостійного навчання. Яны не прив'язаныя да часу, яны не прив'язаныя да выкладчыкаў, хаця з некаторымі выкладчыкамі сувязь ёсць, можна напісаць, задаць пытанні, але гэта ўсё для самастойнага навучання. Таксама у нас яшчэ ёсць там анкеты, арганізацыі, ініцыятывы, якія хочуць разумець, на якім узроўні яны знаходзяцца ў галіне інклюзіі, гендерных аспектаў, арганізацыйнага развіцця. Можна прайсці, адказаць на пытанні і ўбачыць, у якім вы стане.
2: Платформа, нагадаю, називається leonfobelarus.online. Презентацію хабі «Нова земля» у Білостоку стала так само нагодою для обміркування едукаційних потреб у білоруських громадських організаціях і можливістю використання такого онлайн-навчання для умацування громадянської супольності. Про що ми дізнаємося з ближайшого випуску новин? Тігановська закликала називати імені потерпілих від катування. У Білорусі резко наростіли поставки грузів на окуповані території України. Україна, у свою чергу, сказала, що буде люстерково відказувати режиму Лукашенки. Про це та інше дізнаємося подробязніше про 8 хвилин.

0: Сустракаем чергового гостя. Футбольный турнир памяти Олеся Пушкина отбудется под час фестивалю белорусской культуры «Тутака» под Белостоком. В этом годе запланированы удел у поширенном складе. Чему возникла идея проведения турниру? Кто будет в нем удельничать? Какие амбициозные планы мают белостоцкие дики? Кто не шел про такую команду? На эти да иншие команды питания отказывает керовник фундации «Белорусский спортовый клуб «Белостоцкие дики» Олеся Ляучук.
1: Гость рации.
2: Добрый день, уважаемые слушатели. В гостях у нас сегодня керовник фундации белорусского спортового клуба «Белостоцкие дики» Олесь Ляучук. Добрый день.
3: Добрый день.
2: До фундации еще вернемся худко, потому что, я так разумею, аккурат недавно зарегистрировали. А спочатку, Олесь, расповеди про планы на ту такую. Фундация будет организовывать мероприемство там так само.
3: Так, мы организуем мероприемство разом с фундацией «Тутака» подчас музычного фестивалю «Тутака». Это будет футбольный турнир памяти Олеся Пушкіна, ён будзе праводзіцца другі раз, але першы раз ён будзе такі фарматны. Мы запрашаем туды 8 камандаў, ўжо некалькі камандаў заявілі аб сваім удзелі. Таксама мы запрашаем да ўдзелу ў турніры каманду Светланы Ціхановскай. Мы запрашаем некалькі польскіх камандаў. Это будзе даволі цікава. Вось пачалася учора заявачная кампанія. Можна прыйсці альбо мне на пошту напісаць, на тут такі ёсць уся інфармацыя, альбо прыйсці на нашы ресурсы Дікмедіа, і там ўсё напісана, і можна проста пісаць і казаць, што мы хацім браць удзел у турніры.
2: Чаму ўвогуле з'явілася такая ідэя праводзіць такі футбольны турнір памяці Олеся Пушкіна?
3: Ідея з'явілася у некалькіх людей у минулому годі. І, ну, поскольку відомо, що в Білостоку я займаюся організацією футболу, мені попросили провести такий пробний турнір. І ми у минулому годі згуляли некілька матчів. Там було, здається, три або дві команди. Ну, невеликий такий формат, просто пробний. І усім зайшло, було доволі круто, було доволі цікаво, і тому в цьому році ми вирішили більш форматно підійти до цього і організувати ось такий форматний турнір. Планується 8 команд, 4 команди і 2 групи, гульні по 12 хвилин, формат 6-6. Ну, доволі популярно тут у Польщі іменно такий формат. Це відбудеться на Орліку у Гродоку, іменно будет вынесена за межи этого лагеря, где проводится сама Тутака. Именно мероприятие пройдет в самом городе, как жихары помежного города бачили, какое спаборництво мы проводим.
2: Ось аккурат хотела испытать, где будет отбываться менавіта, то бок это, я так разумею, на стадионе, не на лесной поляне, так, будет футбольное?
3: Это Орлик, это футбольное поле, якое в самом городе Гродок. Як казав, мероприємство винесено, ну, за межі ось цього лагеря, де проводиться сам фестиваль, і, ну, просто важливо формат показати і винести. І, ну, і важливо, щоб люди приїжджали не просто послухати, побухати. Коли ти хочеш гуляти у суботу у футбол, то не думаєш, що ти будеш у п'ятницю накидуватися.
2: Ті гэта платний удзел будзе в турнірі, то бок ёсць некі стартовыя, ці гэта бясплатны?
3: Ми хочемо зробити просто мінімальну оплату 200 злотых з каманды, ну, гэта просто мінімум, не так шмат. Ну, стандартный, скажем, удзел у турнірі у Польшы каштуе ад 400, 500, 700, 800 злотых, глядзячы, дзе ты гуляеш. Ось апошній турнір ми гуляли у Білостоку, і він коштував 400 злотих.
2: Давай згадаю, ось минулогодній турнір, які тоді команди удільничали. Згадай, як тоді відбувалася підрихтовка, сама гульня і команди, які тут, бо це була загадія складеної команди, ті там по часу ми тут такі ви там звали, давайте грати у футбол.
3: Ми приїхали туди другим складом білостоцьких діков. не самые мощные гульцы были. Плюс там собрались люди из Вильни, из Бельгии, вот белорусские мигранты, утекачи, которые живут в Бельгии, в Польше, в Вильни. Они собрались и вот сделали несколько команд. И такие, ну, был просто такой товарищеский формат. Сгуляли там несколько гульнев. Долучилась местная команда с Гротика. Вот в таком мы формате просто побегали. Ну, сказали несколько слов памяти Олеся Пушкіна. Ну, тепер гэта будзе значна круче.
2: Ты казаў пра мясцовую каманду, што ўдзельнічала. Ці ведалі яны, хто такі Алесь Пушкін, вас цікава?
3: Я думаю, не, яны просто далучыліся. Мы хацім з вамі пагуляць. Ну, калі ласка, гуляйце.
2: Але вы ім распавілі?
3: Адзін чалавек, які, ну, словы, ён казаў так гучна, што яны не маглі гэта не чуць.
2: Алесь Пушкін мастак, а тут футбол. Тлумач, чаму ўсё ж такі футбольны турнір, але памяці вось мастака?
3: Ёсць такое ў футболе паняцце «свабодны художнік». Кажучи по-російську, це мастак на полі, який робить прихожусь. Я думаю, футбол можна зв'язати з усім. Это импровизация, это выполнение неких задач. Я, конечно, не ведаю, те любил Олесь футбол. Ведаю, что он был удачным мастаком и вельми добрым, цікавым человеком, який был за Беларусь, но развивал ее. Мою думку, вельми важно заховывать память об им.
2: А ты сказал, что теперь у вас заявочная кампания на турнир. Ти же хтось заявку подал, можешь расповесить? И ты сказал так само, что может быть запланованы удел команды Тихановского. Вот так само про это больше подробязнее расповеди.
3: На данный момент официально до турнира долучилась команда «Белостокские дики». Мы выставим один, а может быть и два склады. Будем глядеть по обставинам. Отримала запрошение удела в турнире команда Светланы Тихановской. Я ведаю, что Светлана Тихановская ведает про то, что есть такая возможность. И я думаю, что они с удовольствием долучатся. Зараз мы працуем над этим, как такая команда была. Я ведаю, что у них есть команда, все это ведают. И нам будет очень приятно, когда они сгуляют с нами.
2: Польских команд уже кого-то запросили?
3: У нас есть польские сябры, команды, с которыми мы гуляем разом. У нас вельми файные отношения. У нас нема никаких спречек. И с радостью просто, я думаю, приедет несколько команд, как только я их позову. Еще один вельми важный момент, який я хотел бы сказать. Когда вы приедете на Тутуку один, и у вас нема команды, а левых ожидаете гулять с нами в футбол, брать удел в турнире, то вы можете написать мне и долучиться до какой-нибудь команды. Это как бы не проблема, мы с радостью. Ну, а вот когда вы один, вы можете гулять в турнире. И когда вы на девчина, вы можете гулять на турнире, я с радостью принимаю команду девчат, это файно. На турнире, який был присвячен Александру Ивулину, когда он сидел, и у нас была команда «Белсато», за нас выступала девочка Лиза из Украины, из Крыма, и она выглядала не больше некоторые хлопцы. Поэтому я запрошаю девчат.
2: Расповеди подробязнее теперь про команду «Белостоцкие дики». Коли поустала, давай нагадаем, чему поустала?
3: В осенью 24-го года начали собираться хлопцы гулять в футбол. Ну, это был, ну, такой вельми мощный аматорский уровень. Некоторые не трапляли нормально по мячу. Или у выника приходили там сябры, мы сняли зал, начали гулять. И я решил, что мы мусим рухаться далее, мы мусим развиваться. И тогда, у лютом 25-го года, я створил команду «Белостокские дики». И вот весь этот час шел процесс регистрации команды. И 24 червня 26 года зарегистрирована фундация «Белорусский спортовый клуб «Белостокские дики Белосток». За этот час мы сгуляли с десяток турниров. За этот час мы ездили на турнир Александра Ивулина в Варшаву. І з першої спроби ми вийшли у плей-офф. Скажем, команда «Белсато» тільки не удельничала. Мені ні разу не вдавалося це. Але ми з першої спроби вийшли. Потім ми в некоторих турнірах ми просто круто гляділись на уровні польських команд. Ми не гуляємо в регулярних чемпіонатах. У нас тут у Білостоку є команди білоруські, які гуляють в регулярних чемпіонатах. Ми поки гэтага не робимо. Ми беремо однодневні, двохдневні турніри, в основному однодневні. І з'являємося в турніри для інтеграції, де гуляють тільки польські команди. Нас там файно приймають. І мені це дуже подобається. Атмосфера, організація, все просто чудово. Плюс наша команда удільнішає у футбольних квізах. Ми переможці футбольного квізу «Тотальний футбол», який проводиться у Білостоку.
2: І некілька слов про фундацію. Чим планує займатися фундація?
3: Наша головна мета – інтеграція про спорт. Менавіто про футбол. Білорусов, українців у польське громадство. Ну, так само в меншій степені є інші громадяни. У Білостоку хапає людей з інших країн. Є єгиптяни, є марійці, є грузини, армяни. Всі до нас приходять, і ми з радістю їх приймаємо. Чим ми займаємося ще? Ми займаємося медіа, ми маємо 3 медіапродукти. Дік медіо, це в Телеграмі, це в Трецах і це в Інстаграмі. Чому там? Тому що це найбільш популярні на сьогодні сітки. У Трецах на сьогоднішній момент офіційно 2 мільйони білорусів. Менавіто туди ми мусимо йти. І там розказувати про нас. Головна фішка – ми не транслюємо повістку режиму. Ми створюємо своє. На сьогоднішній момент Треси діков читає каля 200 тисяч чоловік. Це більше у Білсата, це більше у моста, це більше, ніж у трибуни. І це фактично на даний момент робиться без грошей. Для того, щоб проєкт розвивався і була створена фундація, у якої буде два напрямки діяльності.
2: Дякую за розмову. В гостях у нас був керівник фундації «Білоруський спортовий клуб «Білостоцькі діки» Олесь Ляучук. Гуторку для вас вела Юлія Сівець.
1: Гость рації.
0: А про свої хвилини переключимося до інших тем.
4: Радіорація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.

0: На Чернігівщині, де недавно була обвішаная частковая эвакуация жыхароў памежных населенных пунктов, ситуация застается спокойной и контролированной. Про это, прадамщи, рации поведомила представница волонтерского центра сустрэчы, инициатива «Белорусский автополк» Алена Жаркевич. Поводле ее слов, мясцовые жыхары не назирают прыкметов подрыхтовки до нового наступу с полночного кірунку, хоть уважливо сочить за развитием подеев.
1: Ну, то, что я бачу зараз, да, у нас праз полгадзіны до нас вайсковыя прыедуць, але тое, што бачу зараз, ну ўсё як заўсёды. Вось я ж кожны месяц раз два тыдні, на два тыдні сюды прыязджаю, то ну нічога не змянілася. Ну зусім нічога не змянілася. Мне падаецца, што ну нават беларусы, вось 20 чалавек нас сабралося, беларусаў сядзім тут у нацыянальных касцюмах. Я не бачу ніякіх там пытанняў. Ну пакуль. Ну то вось напружанае, но яно напружанае. Вось на кардон нам не забаранілі ехаць. Я хацела ў Дабранку ехаць, сказалі, але небяспечна. Учора, напрыклад, у нас былі вайсковыя прыязджалі да нас, тут мясцовыя, то яны казалі, што але на трэці дзень ужо дроны не ляцяць. Трэці дзень не чуваць, да? Паветраная трывога ёсць штосьці, но так вось як мы, нават я памятаю, паўгады таму былі тут, ну, нават месяц. Гэтыя ж дроны не спыняліся над галавой, леталі. Зараз мы іх, ну, такой колькасці не бачым. Я скажу, што мы ў Чарнігаве, ўсё ў нас тут добра. Беларусы сабраліся, прычым я скажу вялікай колькасцю такой. Сёння на нашых старонках, спадзяюся, ўжо напішуць пра гэта. Сабралася беларуская дыяспара, якая была сфармаваная ў 2000 годзе. І вось яны зараз усе сабраліся, мы тут з імі.
2: А вы накупалі, сабраліся разам, ці ёсць некая іншая нагода?
1: Нагода збору, ну, беларусы збіраем. Я ім абяцала ўжо, мы паўгады ездзім вот гэтым бабулькам, што мы дапамагаем. Мы ж сюды ўжо даўно ездзім, і яны кажуць: "Алена, ну вы б ўжо прыехалі да нас. Мы уже приехали в гости, и все, мы приехали, и они нам тут драников насмажили, все, вот, столы понакрывали, чекали нас, вот мы, я же скажу, мы приехали, и они тут все у кокошниках, у белорусских строях, у всех, вот, у нас такое мероприятие сегодня тут. И с нами и батюшка белорусский, и святар белорусский, и тут до нас, ну, я же скажу, войсковые белорусские приехали, волонтеры приехали, и все у нас, ну, тобто мы, все добро.
2: То выглядаешь, что сапраўды цудоўный день, а значит, конгрессу Беларусь Украины так само быть. Какие планы, что чувать?
1: Так, конгресс белорусов Украины будет, у нас уже зарегистрованы амаль там 50 человек. Да, конгрессу быть, его никто отменять не будет, чтобы не отбывалось. Разве что уже мы не сможем. А так, конгрессу быть, да, потому что, ну, навод белорусы Чернігівщини приедут туда, глава диаспоры белорусской, вот какая организовала Галина Ворожбіт будет, то нас собирается шмат, да. І тыя, хто даўно ўжо тут жывуць, і тыя, хто ваююць, і тыя, хто дапамагаюць, усе будуць там. Нічога не зменьваецца. І ўсё добра. Я не бачу напружанасці, не бачу забароны. Я, каб вы разумелі, я прыехала ў Чарнігаў на аўтамабілі на беларускіх нумарах. І я ўжо тут 3 дні жыву. Я машыну ніхто не пабіў, яна стаіць у цэнтры горада. Езджу па гораду. Ось сёння, правда, была такая сітуація смешная. Я закупілася, ну, прадуктамі для бабулі. Усё, загружаю аўтамабіль у беларускі. Аўтамабіль на беларускіх нумарах загружаю. Мне мясцовы падходзіць, кажуць: "А што, беларусы ўжо зноў да нас на закупы прыехалі?"
2: Пытанне сапраўды цікавае, тым больш, што гэты тыдзень прайшоў як тыдзень Зеленскага пад знакам яго ультыматума Лукашэнкі. Як вы самі бачыце, ва што выліцца гэты ультыматум і ці сапраўды выключаны ретранслятары з Беларусі?
1: Я спадзяюся, што Лукашэнка выключыў гэтыя ретранслятары. Я, канешне, дзіўна, як і ўсім чуць, што хто паставіў, я не ведаў, да, што гэта такое за ретранслятары тут стаяць у нас у Беларусі. Ну, гэта яго словы былі там 2 дні таму. Я спадзяюся, што ён выключыў іх. Я спадзяюся, што ён разумее, што Беларусь уцягваць у вайну нельга. Ось, а тое, што кажа Зеленскі, то як беларуска, якая жыве в Украіне, я добра разумею, дзеля чаго гэта трэба, да? Я добра разумею, што сёння дроны, якія накіроўваюць в Украіну, праз якія мы не спім у Кіеве, там, у Чарнігаве пэўны час, да, ўсё тое, што яны зруйноўваюць гэтымі дронамі, Зеленскі робіць правільна. Як беларуска, я разумею, што гэтага рабіць нельга. Я разумею, што беларусы павінны самі выключыць ретранслятары і перастаць дапамагаць Расіі. Ось, но тое, што сёння кажуць там нашы пэўныя апазіцыянеры беларускія, там альбо наша апазіцыя, якая там плёвозгае ў ладошы ад таго, што Беларусь будуць бамбіць, паляцяць ракеты. Ракеты ў Лукашэнку не паляцяць, ракеты паляцяць туды, дзе Расія скарыстаецца гэтым момантам і втягне Беларусь у вайну. Гэта не пра дэмакратычную Беларусь, гэта пра бяспеку Украіны, в першую чаргу. Тое, што ён будзе там, калі вдруг пачнецца штосьці там версіі на конт гэтых ретранслятараў.
2: І таксама офіс Ціхановская зараз гасціць на Гданьску на міжнароднай канферэнцыі па аднаўленні Украіны. Там прысутнічаюць еўрапейскія чыноўнікі, польская палітычная эліта. Але не приїхав Зімір Зеленський. Як ви лічите, чи така сутність може повпливати на будучий сценарій про відновлення України?
1: Мені подається, Україна добре перемагає в війні. Мені подається, Зеленський ведає, що він робить. Я не можу коментувати дії його. Однак он того, чому він є на саміті, або чому нема. І ввогалі ми тут новини покуль що не читаємо. У нас були певні напружені тиждень був у сувязі з усім гетим. І я не ведаю, як коментувати те, що там є Світлана Тихановська, тому що я не ведаю, як вона буде відновляти Україну. За 4 роки вони ніяк не допомогли Україні перемоги, ну, наближенні перемоги, а тут вони будуть відновляти. Ну, це дивно. Я ведаю, що роблять білоруси, які ось на тим тижні приїхали в Україну, і вони зараз будують реабілітаційний центр в Івано-Франковську. Ось я ведаю, що роблять ці люди, що вони будуть допомагати завсюди. Я ведаю, що роблять наші волонтери, які сьогодні допомагають Україні і на завалах, і на війні, і повсюль. Хто буде робити офіс? Ну, не ведаю, може, звісно, вони можуть щось укласти, відбудову України після. Може, вони чекають кінець війни, щоб нарешті почати допомагати Україні.
0: Каже Аліна Жаркевич, білоруська волонтерка в Україні. Разом з тим, український бок протягує уважливо сочити за ситуацією на північній межі. Президент Зеленський повідомив, що поводлі даних служби і знішньої вивідки уздовж білорусько-української межі на території Білорусі протягується розвиття воєнної інфраструктури, дорогів і базу заховування боєприпасів і паливно-змазочних матеріалів, які, на думку офіційного Києва, можуть використовуватися в інтересах російської агресії. Прогноз на завтра по білорусько-польським помежжі дотично надвор'я гучить гэтак. Невелика воблачнасць, без ападкаў, температура паветра ўначы плюс 15-17, у дзень 31-35, вышэй за нуль. Температура паветра ў наступныя дні працягне падвышацца. Гэтак 28 чэрвеня чакаецца да плюс 38 градусаў. Пры гэтым будзе парывісты вецер. А такое надвор'е будуць вызначаць, як кажуць сіноптыкі, вельмі тёплыя паветраныя масы трапічнага паходжання. 29 чэрвеня паветра дасягне 39 градусаў. І пры гэтым чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы.
3: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
4: Белосток і Подляшшя.
5: Афіша культурніцьких подій на виходні 27 і 28 червня. У суботу 27 червня відбудеться церемонія присвоєння скверу у вісці Кабелянка під Міхаловом ім'я Миколи Гайдука. Початок о 14 годині на площі каля пункту «Зелене віла». Білоруський осередок культури у суботу 27 червня запрошує на відкриття вистави і перформативної екскурсії «Шанцер уяві собі». Початок о 12 годині у центрі ім'я Людвіка Заменхофа у Білостоку. Марія Славек «Помійця за хори». Білоруський осередок культури запрошує у суботу 27 червня на концерт, приміркаване до 85-ї годовини спалення Гітлера у цемі Великої Синагоги у Білостоку. Місце, яке на протягу 10 годзів було духовним і культурним центром місцевої габрейської общини. Початок концерту о 19-й годині у музичній кав'ярні «Фама». Галерея Арсеналу Білостоку запрошує у суботу 27 червня на кураторську екскурсію по виставі «Усі діти наші» на польській і ангельській мовах. Початок о 12-й годині, а 13.30 почнеться перформанс «Першая вечера у постановці», живий виступ у 4 епізодах. У неділю 28 червня у галереї Арсенал почнеться перформанс «Історії плачу, сміху і шепту». Початок о 11-й годині, а 12.15 почнеться 37-й феміністський семінар «Адчування, креативне і колективне адукаційне практика». У суботу, 27 червня, у Білостоцьким лялечним театрі відбудеться прем'єра програми «Простори мастацтва. Танець Білосток». А в 18-й годині почнеться спектакль танцевального театру під назвою «Мігрант». Це історія про міграцію, яка розуміється не як біографічний факт, а як вопит сучасного чоловіцтва. Спектакль покажуть так само у неділю, 28 червня, початок о 18-й годині. Solitalia, nadzwyczajny recytal z krepacza Fabio Bondiego, a dwudzie co sobotu, 27 czerwienia u Podlaskiej Opery i Filharmonii. Początek o 19 godzinie. Kupale Noczka 2026, a dwudzie co sobotu, 27 czerwienia u Zalukach, u osierodzie malowniczej przyrody, serod paliu i lasów, wzdłuż rzeki Supras, a dwudzie co unikalne mieroprzyjemstwa przyswieczone slawianskiej tradycji kupalskiej Ночи. Початок о 18-й године. Хмельницкий центр культуры у Чижах запрашає на 20-й фест Купалинка у Ляневе. Початок о 17-й године. У програмі виступи народних колективів, майстер-класи по плетінні купальських вянков, конкурс по їжі клубниць на час, де купальський ритуал пускання вянков. Хмельницкий центр культуры у Нарауце запрашає на пікнік з ягою. Початок о 13-й годині. Dzień u miastowym amfiteatrze. U niedzielu, 28 czerwienia, u Prawosławnym Centrze Kultury u Białostoku odbędzie się prezentacja książki Magdaleny Ickiewicz-Sawickiej Kulturne genocydy na zachodnich Balkanach z kryminalnej perspektywy. Гэта унікальная магчымасць даследаваць складаную, але надзвычай важную тэму і абмеркаваць з аўтаркай механізмы і наступствы канфліктаў у гэтым рэгіёне Еўропы. Пачатак сустрэчы о 15-й гадзіне. У нядзелю, 28 чэрвеня, у прыгадской святліцы прыходу святога Яна Багаслова, што па вуліцы Герберта ў Беластоку, адбудзецца аўтарская сустрэча з Аннай Наумюк-Якуц, аўтаркай кніжкі Владзімір Наумюк, пакуль промовять скульптури. Початок о 11-й годзіне. Музей народної культури у Белостоку запрошує на відкриття вистави «Традиційна вопратка Подляського воєводства». На виставі представлена вопратка, яку носили у першій полові 20-го стагоддя аж до міжвоєнного періоду, який відзначив заняпати традиційного одіння у гэтым регіоні. Гэта перша вистава, яка у Сібакова дослідує традиційне одіння регіону. Відкриття выставы о 15-й гадзіне. Выстава будзе працаваць да канца кастрычніка ў доме з бобры вялікай у падбеластоцкім скансэні. Музей войска ў Беластоку запрашае на адкрытае адукацыйна-культурнае мерапрыемства, прысвечанае гісторыі беластоцкага раёну Выгода. Мерапрыемства адбудзецца ў нядзелю 28 чэрвеня, пачатак о 10-й гадзіне ў вайсковым парку, што па вуліцы Вэнгловай. 44-й дні Бельска Падляскага у суботу 27 чэрвеня о 10-й гадзіне у парку Каралевы Галены стартуе Ягелонскі кірмаш, на якім будуць таксама стэнды з беларускімі кніжкамі. А 17-й гадзіне пачнуцца канцэрты. У нядзелю 28 чэрвеня адбудзецца мотапікнік, а 13-й гадзіне вуліцамі горада пераедзе парады матацыклаў, а 15-й гадзіне пачнуцца канцэрт. 27-28 чэрвеня адбудуцца 31-я нацыянальныя дні клубніц свята польскага фермера над вадасховішчам у Карыціне. У праграме канцэрты, спартыўныя мерапрыемствы для дзяцей і дарослых, у тым ліку футбольны турнір, турніры па пляжным валейболе, гонкі, 7-я трактарыяда, падляскія гонкі трактароў, клубнічная бітва, ды многае іншае.
3: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
4: Беласток і Падляшшы.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 19-я година у Білорусі, 18-я у Польщі.
3: На Чернігівщині оцінюють ситуацію як контрольованою, а ультиматум Зеленського дійсним. Білоруським тяжкоатлетам дозволили удільничати у міжнародних спаборництвах. У Кракові з'явилася асоціація білоруських видавців.
2: У студії з новинами Володимир Лапцевич.
3: На Чернігівщині, де раніше влади України об'ясніли часткову евакуацію жихаров поміжних населених пунктів, на фоні повідомлення про російську воєнну активність у Гомельській області і ризики дальнішого утягування у війну, ситуація залишається під контролем. Про це повідомила представниця волонтерського центру «Сустреча» і ініціативи «Білоруський автополк» Олена Жаркевич.
4: То, що бачу зараз, ну все, як завжди. Ось я ж кожен місяць раз-два тижні сюди приїжджаю. Вчора, наприклад, у нас були військові, приїжджали до нас, тут місцеві, то вони казали, що, Олена, третій день вже дрони не летять. Третій день не чувать. Навіть я пам'ятаю, півгоди тому були тут, ну, навіть місяць. Бо ці ж дрони не спинялися над головою, літали. Зараз ми їх такої кількості не бачимо.
3: Поводлі Жаркевич, позитивний вплив на розвиття подій оказав і ультиматум президента України Володимира Зеленського відносно ретранслятору на білоруській території. На її думку, офіційний Мінськ виконав огучене потребування.
4: Я сподіваюся, що Лукашенко виключив ці ретранслятори. Я сподіваюся, що він розуміє, що Білорусь втягувати в війну нельзя. Як білоруська, яка живе в Україні, я добре розумію, що сьогодні дрони, які накеровують в Україну, про які ми не спимо у Києві, там, у Чернігові певний час, да, все те, що вони зруйновують цими дронами, Зеленський робить правильно. Як білоруська, я розумію.
3: Так само Олена Жаркевич підтвердила підрихтовку Конгресу білорусів України. Докладні дати і місце його проведення покуль не розкриваються з міркування безпеки. Поводлі організаторів зустрічі повинна стати пляцовкою для обміркування актуальних проблем білоруської супольності в Україні і координації її дальнішої діяльності. До інших тем. Сьогодні на посіджені правового комітету ПАСЄ намісник керівниці об'єднаного переходного кабінету Павел Латушка ініціював унесення поправки у резолюцію «Боротьба з транснаціональними репресіями». Резолюція утримлює запис об тим, що асамблея закликає усі держави-сябри і держави-назіральниці, а так само держави, чиї парламенти мають статус назіральника або партнера по демократії при асамблеї, притягувати до відповідальності винуватих у транснаціональних репресіях по усій строгості закону. До гэтага запісу была дададзеная паправка, што пераслед павінен ажыццяўляцца і праз адпаведныя міжнародныя механізмы крымінальнага правасуддзя. Каментуючы прыняцце гэтай паправкі, Павел Латушка адзначыў, што мэтазгодна падкрэсліць патэнцыял міжнародных механізмаў крымінальнага правасуддзя ў супрацьдзеянні транснацыянальным рэпрэсіям. Аб спорце. Тяжкоатлетам з Білорусі і Росії дозволили удільничать у міжнародних спаборництвах під егідою Міжнародної федерації тяжкої атлетики. У федерації підкреслили, що рішення було прийнято 26 червня у відповідності з рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету, який у травні зняв з білоруських і російських спортсменів обмежування на уділ у міжнародних стартах. Раніше санкції зняли з тяжкоатлетів з Білорусі і Росії, які виступають у юнацьких і юніорських узростових категоріях. Об видавецькой справе. У Кракове з'явилася асоціація білоруських видавців. Перша професійная організація, якая об'єднує білоруські видавецтвы у эміграції. Задача ініціативи – координувати діяльність книговидавецької галіни, обороняти професійні інтереси і представляти білоруську книгу на міжнародному узровні. Я упевнена, що білоруська книга цілком конкурентно здольна з заміжною, означила старшиня асоціації Валентина Барбара Андреєва.
5: У нас такие классные книжки, что коли б только мы научились всем этим магичным штучкам, которые выкористовывают замежные выдавецтвы, буйные замежные выдавецтвы. Это, ведомо, что магия, это у двух костях я вымовляю это слово. Это не магия, это механизмы, рыночные механизмы, с якими працует весь свет. Наши чудовные белорусские книги, коли бы яны имели шанец быть перекладенными и трапить у систему распаўсюду, у руки команде пиарщиков, то яны б были бестселлерами.
3: Віце-старшинёй асоціації обраний Ілля Андреєв. Рішення об її створенні було прийнято літось під час фестивалю інтелектуальної книги «Прадмова» у Варшаві. Больш новинок на сайті і в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра у суботу, 27 червня, на беларуска-польскім памежжы невялікая воблачнасць, без ападкаў, температура паветра ўначы плюс 15-17, удзень 31-35 вышэй за нуль.
0: Радіо «Рація». Першае трансгранічнае радіо FM. Еўрапейскае радіо для Беларусі на хвалях «Радіо «Рація».
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
6: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 26 чэрвеня.
6: І як цудадзейная вешка над Масквой уратавала Беларусь.
7: Асабістая ўладзе пагражае, калі ён будзе неяк спрачацца сёння з моцным Зеленскім. Зеленскі стаў вельмі моцным. І таму зараз яго можна, не ведаю, прыкладаць да ранак Лукашэнку. Ён будзе сябе паводзіць вельмі-вельмі так спакойна.
5: Реакція пропаганди. Хто проіграв у ситуації з ультиматумом?
8: І знову ж, він проіграв у пропагандистському сенсі.
6: Навошта беларусы ідуць ваяваць за Расію?
9: Жанка, могу подіскаць, мы даём там 100-200 палітычных заключённых в обмен на беларускіх пленных. Только вы ім не нужны.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Сьогоднішній тиждень для білорусів пройшов під знаком напруженості і чекання. Усе праз ультиматум Зеленського, який публічно дав Лукашенку тиждень на тое, каб прибрати з межі ретранслятори, що допомагають наводити цілі російським шахедам.
2: Лукашенко певний час мовчав, затоє говорили його союзники з Москви. Мовляв, білоруси, ми вас оборонім, коли УСУ ударить по ретрансляторах.
1: Але прилади виключили, причим без офіційної об'яви. А Лукашенко у черговий раз заявив, що Білорусі війна не потрібна.
2: Після такого, натурально, можна і у довготерміновий відпочинок їхати зі спокійною душою. Ті усе ж з неспокійною.
1: У ефірі Єврорадіо головні події тижня обміркували головний редактор стримінгової платформи «Білорус Туморов» Павел Свердлов і блогер Олександр Книрович.
3: У нас у програмі ультиматум, який, у принципі, гэта сітуацыя вырашылася, да? Але пакінула вельмі шмат пытанняў. Першае пытанне і другое, мы на іх наўрад ці адкажам. У мяне такія пытанні: ці былі сапраўды рэтранслятары? І ці сапраўды іх адключылі, да? Вось трэцяе пытанне, на яго можна паразважаць. Чаму Лукашэнка не паехаў у сваю доўгатэрміновую далёкую камандзіроўку, якую ён так вельмі абачліва у самый просто разгар кризиса такой, ну, я уезжаю пока, да. Вот, это было вельми дивно. И сказать это, отримать весь негатив, связанный с этим, и никуда не поехать.
4: Майстерство пиара.
3: Да, майстерство пиара. Якая ваша думка, Александр, на конт ретрансляторов, да?
4: Ретрансляторов, ну, ведайте, я не адмысловец.
3: Ну,
4: тому,
3: да.
4: Тому, конечно, тут бы запытаться в угле, як это працую, и
3: ну, там...
4: ці потребные гэты ретрансляторы в угле на межи,
3: как потребные, потребные, безумно.
4: Так. Калі не потребные, то давайте запытаемся в себе, ці використовує Россия в угле белорусскую громадянскую войсковую инфраструктуру для войны? Отказ будет використовує. С этих двух складов питання, ці може яна використовувати гэты самы ретранслятары. Канешне, калі такая магчымасць ёсць, то, канешне, яна використовувала. Пытання ў тым для мяне, слухайце, 4,5 гады яны гэта рабілі?
3: Не, не зусім.
4: Не зусім? Не было так?
3: Ретранслятары і ўвогуле гэтая тэхніка, пра яе ўпершыню загаварылі ў лютым, і тады Зеленскі сказаў, што іх адключылі таксама нейкім загадкавым чынам.
4: Вось. То бок яны не заўсёды там былі.
3: Да, а ў сярэдзіне траўня загаварылі пра тое, што расіяне змянілі тактыку удару, і цяпер яны адпраўляюць дроны ўздоўж беларуска-украінскай мяжы. Гэтыя дроны ўздоўж мяжы координуючися ось гэтими ретрансляторами, які так само розміщені уздовж межі, вони поспіхово переодолюють гэту. А далі вони вже можуть атакувати цілі далеко, да, вже не залетіли там у Луцьку там в область, Житомирську в область, Ровенську, да, і ось таким чином гэта відбувалося. Вот, то бок гэта, ну вот ноу-хау конца середине травня, початку червня 2026 года.
4: Ну,
3: то бок гэта технологія развиваюцца,
4: развиваюцца, да? Некалькі гэта сам Зеленський на гэтым ты не казаў аб тым, што ён гэтыя сігналы, чаму такі публічны сігнал, таму чаму публічная пагроза, таму што некалькі месяцаў запар ён пасылаў непублічныя сігналы і не было ніякага адказу, не было ніякай камунікацыі з Лукашэнкам. Таму, ну, з таго, што вы распавядаеце, ретранслятары былі, працавалі, ці яны зараз знятыя, ну, мы з вами не бачылі фото, калі б так побачылі бы фото, то в сённяшнім свеце гэта бы нічога не значыла.
3: Да, я б з задавальненнем з'ездзіў, нават паглядзеў бы сам. Так мы рабілі.
4: Так паехалі.
3: Так мы рабілі весь час, пакуль у Беларусі была магчымая журналістыка.
4: Ну, я мыслю так, што, канешне, была пагроза, былі рэальныя ретрансляторы, яны рэальна прыпынілі працу, то бок я цалкам давіраю таму той гісторыі, якая існуе ў публічнай прасторы.
3: У адрозненні ад беларускай прапаганды, якая цяпер заняла такую пазіцыю, што Зеленскі сам прыдумал ретрансляторы, сам ультиматум абвясціў, і сам праз там некалькі дзён заявіў, што яго умовы выкананы, то бок Лукашэнка прагнуўся і ретрансляторы адключыў. То бок гэта версія для ўнутранага спажывання такая, да? І зноў Зеленскі абкурыўся. і нешта нафантазіраваў. Вот в этом треку ідзе дагэтуль беларуская прапаганда, але не Лукашэнка.
4: Канешне,
3: што цікава, да?
4: Тут цікава вось гэта разыходжанне Лукашэнка з вайсковымі і прапаганды. Яны кажуць супрацьлеглыя рэчы.
3: Да. Ну, Лукашэнка таксама не кажа, што рэтранслятары былі. Але павагі у яго словах і так вот прям, ну, адчуваецца, што лішнего ён не хоча сказаць, у адрозненне ад там заронкаў, вот этих клуб рэдактароў там і ўсяго астатня.
4: Вось гэта цікава, як гніда Зеленскі за некалькі гадоў стал паважаным прэзідэнтам Владзімірам Александровичам.
3: Я б сказаў, што не то, што за некалькі гадоў, а за некалькі дзён.
4: Дзён.
3: Да, за некалькі дзён. Ну, можа быць, за пару месяцаў, я так не знаю. І мала таго, прям шакавальная рэч, да? Вот я зараз папрашу паставіць відэа з учорашняй нарады, вот у кабінеце Лукашэнкі, там, дзе ён прям прымае, ну, сваіх, всіх сваіх, там, вот ён саджае за гэты стол, прызначэнне, нарады, там, і гэтак далей. І вось расіянам, якія прыехалі туды, давайте паслухаем, што ён рассказывает.
5: На этом месте недавно были представители Зеленского. Им прямо сказал ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президент, и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Ну, давайте по-человечески. Вот понимая, что такое Россия и что такое мы, тоже понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну.
2: Працягваем слухаць размову Паўла Свердлова і Александра Кнырэвіча. Панове падводзяць вынікі тыдня і абмяркоўваюць ультыматум Зеленскага і падзеі вакол яго.
3: Ой, Борис Вячеславович, ты ведаеце, хто?
4: Ну, Грызлов.
3: Грызлов, вот які такі седавласы чалавек, да, які сидзіць вот за гэтым столом, за якім недавно на гэтым же месцы, да, фактычна на гэтым же стуле сидзелі некія прадстаўнікі Зеленскага. Ну, і я так разумею, ну, то бок, калі это вот в этом кабінеце, то это некія нармальныя прадстаўнікі Зеленскага. Это не намеснік начальніка департамента там в офісе па уборке тэрыторыі, да? Вот апошні сказ. Не надо мне втирать, что Борис Вячеславович Грызлов, амбасадор России в Беларуси, хоча втягнуть в войну. Тобок Лукашенко, ведаешь, что треба, коли ты не хочешь нечто сказать, да просто про супротивлеглую речь скажи. Типа, не надо меня убеждать в этом. А кто-то, значит, убеждал. Как бы, да? Вот. И это все в лицо просто Борису Вячеславович. Там еще было у середине, что не треба по-русски так это бить, и треба домовляться. Вот я крыху не зразумел адресата. Як бы это Зеленского треба с Москвой домовляться? Те это на знову же амбассадору России каже, да вы заебали. Идите, домовляйтесь, конечно, блин. Конечно. Не надо вот это вот по-русски, блин, по лицу бить, так, по твары, да?
4: Апытанка была вот в этом тыднем в новинах в России, об том, что апытанка больше за 60% российцев уже жадают спынением войны на любых умовах.
3: Дальнобойные санкции, как их называет Зеленский, да, да, працуют.
4: Это то же самое, домовляйтесь. Это все, что они чекают зараз от Путина, то, что он скончит это любым чином, не глядя на то, что будет далі. Я начакаю гэтага, там у верасні выбары гэтыя пытанкі праводзіліся з пункту гледжання, а што ж патрэбна расіянам, што патрэбна казаць Єдзінай Расіі ім, каб ім было прыемна. І пачулі толькі адно. Канец вайны. Гэта ўсё, што трэба расіянам. Таму Лукашэнка дзіўным чынам, але в гэты момант кажа Грызлову, як паслу Расіі, тое, што павінна казаць расійскія грамадзяне. Сканчвайце гэта. Давайце дамаўляцца, давайце спыняць гэта ўсё. Адрасатам не з'яўляецца Зеленскі. Зеленскаму ён кажа: "Я цябе паслухаў. Добра, мы не палезем нікуды". Цікава было дажыць да гэтага, калі справа дайшла да справы, калі сапраўды Лукашэнка, мы ж маглі сябе ўявіць, што ў гэты момант Лукашэнка ўсіх падружжо, заўтра мабілізацыя, мы ідзем падпомсцім за аўтобус Брянскай вобласці, і што гэта, яны не будуць нас накланяць і так далей. Мы маглі гэтага чакаць, і напэўна, калі было на гэтым месцы не Лукашэнка, а Каддафі ці там Хусі,
3: ці Кадыров.
4: ці Кадиров. Так би воно і було.
3: Але ми розуміємо... Чи махчима навіть Гризлов, чи я так скажу. Грізлов. Калі б вони Грізлов... сиділи у іншим порядку так, за цим столом. Так,
4: Грізлову да? потрібна була б команда, загад від Путіна. А Лукашенко, все, що по його би не казали, як би не розповідали, який він цілком підпорядкований Кремлю, ми бачимо зараз ось те, що він не підпорядкований Кремлю, що у нього, є особиста мета. Особиста мета – це заховання особистої влади. Особистої влади погрожає, коли він буде ніяк спрашатися сьогодні з моцним Зеленським. Зеленський став вельми моцним. І тому зараз його можна, не відео, прикладати до ранок Лукашенку. Він буде себе поводити вельми-вельми так спокійно. Він буде такою, фігура така, вельми мирна.
3: Ну, у певному сенсі він навіть домогся свого. Нехай собі і по черзі, але в Мінську посиділи за одним столом представники Зеленського і представники Путіна.
4: Засталося у гадастолу да, монтувати машину часу.
3: Да, чомусь, от вони от в часі якби розминулися, да? Але от, типа, ну, на одних і тих же місцях там посиділи. Чи можна це назвати? Перемовами, ну, такими посередковими розведеними у часі перемовами. Ну, звісно, да.
4: Так, тому, ну, ось так це відбувається, і, звісно, Зеленський зі своїми 500
3: президент, бачите, президент Зеленський. Конечно. Да? І там навіть у середині було, що от, і я отримав відказ, типу, президенти, це розуміють, тому президенти вже на одним узровні Зеленський і ніякий ще інший президент. Ну, я думаю, це Лукашенко не про себе.
4: Про Трампа може?
3: Ну, може. А може і не про Трампа. Да? Тобок, ну, взагалі метаморфоза ніяка відбулася, прям фантастична.
4: На наших очах.
3: Що робить, як там у їх назви, у цих дронів, у всіх, коротше, таке поетичне, ось, і ракети Стормшильдов, коротше, накеровані у потрібне місце.
4: Ну, видаєте, ось ця кришечка, яка люд над Москвою.
3: Да.
4: Так мислю, що уразил Лукашенко вельми моцно. Он себе уявив, що гэта крышечка лёты над Мозером і зразумяў всю, ну, серйозність намеру Зеленського. Тому ось так. Ну, і ви ведаєте, для мене що було цікаво? Ну, звісно, я не вірю в ніякі військові дії, не вірю в те, що там Зеленський заінтересований, як був Повночний фронт знову. Але коли себе уявити, що справді українські військовці виходять на територію Білорусі. Ну, по-перше, ми розуміємо, що в Білорусі нема армії. В Білорусі є 65 тисяч чоловік, які записані як армія. Ну, всі, хто служив у війську, ось коли ви служили, коли ваші сусіди служили, коли вони розповідають всі ці комедійні історії з фільму ДНБ, це цілком білоруська армія. Тобто ми розуміємо, що таке сьогодні білоруська армія. Вона не стала ніякою іншою. І вона вельми подобна до білоруської сільського господарку, до білоруського футболу. Ось, і коли себе уявити, виходять ось українські війська. Я в інтернеті читаю, що ми ж тут всі як один за родину, оккупанта будем гнать. Ну, моим уявлением не будут. Моим уявлением в Беларуси есть 70% населения, якое ці вогулі йому все рівно, що відбувається. Ведаєте, ось коли в Венгрії були вибори, які вирішальні були вибори, там явка не була 100%. І вона була трохи там за 70, нешто. То бок 30% залишилися дома, не глядячи на те, що вибори були самі вирішальні. В Білорусі так само, ну, некі десятка відсотків є людей, яким все рівно завжди. Я не живуть своє життя особисто і ніяк себе не проявляють.
3: Ведаєте, Олександр, у нас був такий спорт під час білоруських виборів прийти на свій участок за 10 хвилин до закриття. Угу. Коли, ведаєте, ось гэты спіс виборщиків гартаюсь, угу, паглядзець, ми не можемо падлічыць, але ми можемо паглядзець, колькі народу розпісалася за бюлетень. І якби улады завжды малявалі яўку, ого-го якую, да? Ну, каб выборы адбыліся хаця б. Але фактычны ўзровень інтарэсу да гэтых выбараў быў адзін подпіс на
4: лісті
3: аркуш. Да. Так што я веру ў вашы 70%, толькі ў 2020 годзе сітуацыя канкрэтна змянілася, і мы памятаем, да, чэргі да выбарчых участкаў, да?
4: Ну, 70% гэта ты, якому каму ўсё роўна, і ты, які супраць. Ведаеце, ну, не будзе чалавек дэмакратычных поглядаў супраць таго, каб Лукашэнку зверглі украінскія войскі. Як бы там не адбывалася, но ніхто б не пайшоў, ніхто б не паверыў у тое, што Украіна збіраецца акупаваць Беларусь. Ну, гэта немагчыма. А вось як бы сябе паводзілі не 30%, якія у нас ёсць з расійска-савецкай ментальнасцю. Я разумею, што гледачам Еўрарадзе не падабаецца, калі я кажу пра 30%, але, ну, ведаеце, ёсць падставы, ёсць пытанкі, у некаторых пытанках, калі зададзена пытанне па-іншаму, лічба і вышы. Яна ніколі не бывае вышэй за 50%, але яна бывае 40%. Так ось 30%, і вось як яны сябе паводзілі. Вельмі такое цікавае пытанне, ці выйшлі б яны абараняць дварэц. Я лічу, што таксама не выйшлі б. Чаму? Таму што ў Беларусі ёсць умова паміж вось гэтай часткай людзей і Лукашэнкам, і рэжымам. І гэтая умова, яна такая вельмі патерналістская. Мы отдаем тебе все, краину, бюджет, то бок гроши, всю владу, право вырашать, як там вести навучение у школах, ці не веду, як конструктовать гэты электромобили, и, ну что ты, Миша, як писать музыку и ей играть у оперы и театра. Ты нам только дай пожрать, поспать, и капусь тут над нами не капало. Ты айфон. И вот эта умова внутри ее нема. А коли что, мы будем за себя помирать? Нет, там написано, что ты отказываешь сам за все. Тому, коли ласка, менты твои, КДБшники твои, твои там гэты, помежники, твои войсковцы, яны все твои. Мы не пойдем на улицу. Это было вельми добро видать 16 жнивня 20 года, коли Лукашенко хотел собрать митинг больше за эту самую стелу, и была эта площадь незалежности. И тая колькость людей, якая там была, это не означает, что нема больше его подтримки. Его саправды подтримка 30%. Але это означает, что эта подтримка – те люди, які сидят на канапах дома. И тому, коли б как бы пришли украинцы, то эти люди застались бы на канапах дома.
3: Дякую велике. До наступной пятницы. Александр Кнырович, блогер, Павел Свердлов, журналист, были с вами.
0: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
1: Далей у программе Еврозум.
2: Реакция пропаганды. Кто проиграл у ситуации с ультиматумом?
6: И снова же, он проиграл у пропагандистском сенсе.
1: На во что белорусы идут воевать за Россию.
7: Лукашенко могут предсказать, что мы отдаем там 100-200 политических заключенных в обмен на белорусских пленных. Только вы ему не нужны.
2: Сустренимся после музычной паузы и новина у спорту.

0: Радіо Рація. Сім'ятичи.
1: Кобрин.
0: Високає.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM. Рація з Нівой. От А до Я. Фільєтон, погляд ди аналіз.
2: На волоску. Вітаю, шановних слухачов. Ситуація у Білорусі і вакол її апошніми тиднями становиться все більш напруженою і тривожною. Москва давно і послідовно імкнеться втягнути у свою захопницьку війну супроць України і білоруське військо. Лукашенко розуміє, що така потенційна ситуація істотно принизить його самостійність як начальника держави, а так само резке обрання і так зовсім низьку ягоную популярність у народі. Тому проводир Синявокой Республіки усіми силами всіх этой опошніх годы імкнувся лавировать і позбягать на упростового умяшання у збройные деянні. Республіка Беларусь і так у значной ступені стала суагресором і отримала незмывальное тавро, бо її керівництво фактично предоставило російським войскам свою територію для уварвання і нападу на Україну на початку страшной войны. І тут можна абсолютно погодиться з досвідченим белорусским політиком Сергеем Навумчиком, який пише: «У тим, що Білорусь опинулася над безданню, на 100% винувати Лукашенка. Менавіта ягоная шматгадовая мэтаскіраваная політика здачі суверенітету Москве зробила народ закладником узурпатора. За гэтыя часы у Беларусі могло змяніцца 6-7 президентов, ці ўвогуле яна могла б вернуться до парламентской республіки. І мне тяжко уявіць кого-небудь горшага за Лукашенку», піша Навумчик. Ситуація резко обвастрилася за апошні тидень, калі кіраўнік України Владимир Зеленський виставив ультиматум менавіта Лукашенку. Сутнасць заяви українського лідера полягає у наступним. Беларусь повинна демонтувати усі ретранслятори для російських дронів у Беросейській і Гомельській областях. Технічно вони координують і допомагають агресору своїми іранськими дронами бить по українських городах, у виніку чого відбуваються шматлікі розбурені домов і інфраструктури, гинуть менавіта мирні цивільні люди. Окрамя гэтага, Беларусь поставляє паліва для російського войска, і отказ може прилететь по нафтоперапрацовчих предприємствах. По словах Зеленського, ён передавав праз неофіційні канали позицію з патрабаванням демонтажу ретрансляторов уже давно, однак ніякої реакції з боку влади Беларусі не було, і наспів час огучить такое потребование публично. Калі ж керівництво Беларусі не прибере гэтыя технічныя вышкі з сумежных територій, Україна обяцае разобрацца з ситуацией сама своїми силами. І тут без экивоков іде размова про атаки на об'єкти на території Беларусі, а значить сур'єзну ескалацію у регіоні. А перед тим здарылася ще одна сумная подія. Боєвий дрон трапив у автобус з беларускімі дзецьмі, які чамусь ехав на Чорноморське узбережжа, захопленное Росією, акурат праз прысфронтовую зону Бранской области. Что это было? Ці детальова спланаваная провокация спецслужбов и реализация злочинного плану? Ці просто тупоголовая недбайность и логистичное идиотство организаторов поездки? Докладно покуль невядома. Але загинула жанчына, что супроводжала юных спартовцев, а некалькі дзяцей были моцно поранены ажно до погрозы життю. Ці задумаются урэшце беларусы у своей большине про сутность этой захопницкой войны России и про реальные погрозы безпецы нашему народу? Не тяжко сказать. Ці достануся чмурелую голову з российского и лукашенковского телевизора, где сутками льются плыни пропагандистской хлусни? Боюсь, что нават такие трагедии не прояснять мозги большини насельництва. Бо вось чым думали батьки гэтых дзяцей, каль выправляли их на отпачынах, фактично в радиус военных боевых дзеянняў. Беларусь опынулася у вельмі трывожнай ситуации магчымага утягвання ў поўнамасштабную войну. Еще николи с часу другой сусветной войны страшная милитарная катастрофа не грукалася так погрозливо у дзверы домов кожнага беларуса. Зважаючи на оккупацыйную политику Москвы, у разе украинских ударов по объектах на территории Беларуси усходний сусед у своим стиле обовязково прийде ратовать молодшего брата. Цану такого ратования у двух коней Беларусі, літвіны беларусы сумна зведалі за многія стагоддзі сваёй драматычнай гісторыі. У разе эскалацыі далей падзеі могуць разгортвацца па вельмі змрочным для Беларусі сцэнары з шматлікімі ахвярамі. І як прадказана святымі, все вісіць на валаску. Владимир Хельманович для беларускага радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект «Радыё Рацыя» і тыднёвіка «Беларусь».

Може і живе рок-н-рол, живе вічно, чому ні? Без назви на хвалях Білоруського радіо Рація на початку чергової музичної інформаційної години сьогодні у п'ятницю 26 червня. Вітаю, шановне господарство, дякую за те, що тримаєте акурат наші хвалі. Олесь Дубовець тут. Що тичиться музики, тягом години нас з вами чекають ще Адам Ламберт, Авіас, Дар'я Завіалов, Лінкін Парк, напевно, де інші, не буду всіх перелічати. На 30-й хвилині, ну, это уже про 20 хвилинок. Нас чакає программа Владимира Лапцевича про украинскую призму. Але до гэтага, шановная такая популярная тема пятницы, вядома ж, алкоголь. Новое доследование показало, что нават умеренное уживание алкоголю может быть больш небяспечным для здоровья, чым лічылася раней. Про гэта вось и поговорим.

Дар'я Завялов на хвалях білоруського радіо Реце. Ну а я обіцяв тему п'ятниці. Ну для когось, на жаль, тема п'ятниці – алкоголь. Однак, люди, ви дорослі, ми ні до чого не закликаємо, шановне господарство. Алкоголь – это зло. Любий лікар, ну ці амаль любий, вам гэта скаже. А ось міжнародна група навуковців прийшла до вислови, що регулярне вживання алкоголю навіть у односно невеликих кількостях може бути злучено з підвищеною ризикою розвиття рака підстравникової залози. Ось так. По словах дослідчика, у небезпека узростає уже при уживанні двух стандартних порцій алкоголю у день. У рамках нового аналізу спеціалісти вивучили дадзеныя 37 буйних довготермінових дослідуванняў, присвячаных сувязі паміж уживанням алкоголю і онкалагічнымі захворваннямі. Агулам былі прааналізаваныя сотні адзнак рызыкі, атрыманых падчас шматгадовых назіранняў з удзельнікамі. Вынікі паказалі, што дзённае спажыванне больш за 24 грама чистого алкоголю связана с повеличением вероятности развития рака подстравниковой залозы прикладно на 10-30%. Ну, прикладно. А кроме того, навуковцы выявили дозозалежную сувязь. Кожное додатковое 10 граммов чистого алкоголя у сутки повеличивали рызыку захворывания прикладно на 2,4%. Доследчики тлумачат, что подстравниковая залоза особливо отчувальная до уздеяния алкоголю. Регулярное уживание спиртного может сприять запаленшим процессам, пошкоджению тканин органа и развитию хроничного панкреатиту, який лечится одним из факторов рызыки возникновения рака. Авторы працы подкресливают, что развитие онкологичных захворываний залежит одразу от множества причин и факторов, тому навод регулярное уживание алкоголю не означает, что хвороба обовязково узникне. Однако отриманные даденные свечат, что беспечной штодённой дозы алкоголю для подстравниковой залозы может и не исновать. На думку доследчиков, особливую увагу на гэтые высновы варто звернуть людям с диабетом, за лишней вагой, хроничными захворываннями подстравниковой залозы, хворобами печени або спадчиной схильностью до онкологичных захворываний. Доследчики лечат, что алкоголь варто разглядать як один со значных факторов рызыки развития раку подстравниковой залозы и не только, до речи. Тому пятница пятницей, але все ж таки варто думать, треба вам это счастье у двух костях, ти не треба.

0: Радіо Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіо Рація.

0: Українською призму. Програма Володимира Лапцевича.
1: Добрий день. Стосунки офіційних Мінська і Києва за останні тижні значно обвастрилися. Причому знешне подається, що на це обвастрення публічно йде український бок, а білоруський диктатор нібито демонструє ніякі примиренчі помкнення. Однак зрозуміло, що президент України Володимир Зеленський не просто так змінив шматгодове ставлення до офіційного Мінську, бо ситуація з усе більшим утягуванням Білорусі у війну на боку Росії стала відовочною кожному, хто назирає за білоруською внутріполітичною ситуацією. Одним з таких людей є амбасадор по особливих дорученнях МЗС України, кандидат історичних наук Ярослав Чорногор. З ним ми сьогодні і обміркуємо, що ж докладно відбувається поміж Києвом і Мінськом. Добрий день, Ярослав.
2: Доброго дня.
1: Чому тільки 19 червня президент Зеленський вирішив запотребувати від білоруського диктатора демонтажу ретрансляторів, які стоять недалеко від білорусько-української межі і допомагають російським дронам, ракетам трапляти у українські цілі? Що перешкоджало зробити це значно раніше, причому раніше не на один год?
2: Насправді ця тема не нова, і президент ще в кінці минулого року звертав увагу громадськості щодо ретрансляторів з білоруського боку, які впливають на застосування Росією БПЛА. В лютому місяці було чергове загострення, і з українського боку ці ретранслятори були знищені. Оскільки росіяни їх знову поставили і в ході непублічних комунікацій білоруський бік проігнорував вимоги прибрати ці ретранслятори, президент мусив публічно оголосити вимоги щодо їх зняття і попередити, що якщо це не буде зроблено, то вони будуть знищені.
1: Заходячи з вашого відказу, раніше уже український бок знищав ці ретранслятори. А чому тепер це все перейшло у таку публічну площину, коли раніше вже знищали і без публічних ніяких обміркувань?
2: Ну чого ж без публічних? Президент це оголошував. Це те, що не отримало якось широкого розголосу і уваги, ну це скоріше певна така ігнорування з боку медіа, тому що президент це оголошував і, можливо, там тема Орешніка трохи забила ці вимоги, але насправді я б тут вважав би, що з українського боку це менше політики, а більше питань безпеки. Якщо, якби, можливо, слухачі мало знають, але в червні місяці, на початку місяця, було нанесено цілий ряд ударів про критичні інфраструктури українські, зокрема залізничні. І стало зрозуміло, що якщо не прибрати ці ретранслятори, то Україні і так нанесено величезної матеріальної шкоди. А якщо вони продовжать використовуватися, то це серйозна загроза. Настільки серйозна, що навіть дійшло до такого, те, що зараз називається в лапках, але ультиматумом. Те, що відбувається, воно не відбулося там одномоментно. Йшов якийсь процес накопичення, не знаю, там, терпіння, да? Тобто український бік терпів і намагався не виносити в публічний простір цілий ряд проблем, тому що там загострення на півночі, ну, було недоречне. Але всьому є кінець, і кінець терпінню також наступив. Тобто Лукашенко стяг межі терпіння з українського боку. Те, що військово-промисловий комплекс працює на користь Росії, що розміщуються ретранслятори, що використовується інфраструктура, обходяться санкції, побудова бази під Орешнік, це все, ну, абсолютні загрози для безпеки України. І це довго не могло продовжуватися. Зараз ми дійшли до тої межі, що це питання потребує вирішення. Якщо Лукашенко хоче утриматися при владі, то йому, певно, треба знижувати рівень інтеграції з Російською Федерацією. Бо в іншому випадку він повноцінно вступить у війну, і його вже для нього це буде катастрофа.
1: А чи є у гэтай ўсёй сітуацыі нейкае дачыненне адключэння Старлінка для расійскіх войскаў, бо кажуць, што ну гэта та інфармацыя, што віруе ў інтэрнэце, нібыта пасля гэтага адключэння расійскія войскі сталі актыўна выкарыстоўваць вось гэтыя рэтранслятары.
2: В том числе.
1: А што можна сказаць пра рэакцыю прадстаўнікоў ваенна-палітычнага кіраўніцтва Беларусі на ультыматум? Ці не падаецца яна вам з большага прымірэнчай?
2: Так, звісно, режим Лукашенка в черговий раз і всі його військово-політичне керівництво, вони хочуть уникнути участі у війні, але в той же час вони настільки залежні від Росії, що не можуть відстояти там свій суверенітет і своє право розміщувати ті чи інші технічні засоби. Тобто тут вони потрапили на такий шпагат, тому що вони не можуть відмовляти Росії, яка є для них ключовим союзником, і власною безпекою, тому що вони таким чином наражаються на безпосередню загрозу своєму житті вже з боку України. Тому вони максимально намагаються виглядати такими голубями мира.
1: Чи є довір, так скажем, до їх у їх помкненнях і примиренших різних виказуваннях?
2: Ні, довіряти не варто, тому що вони не настільки контролюють ситуацію, щоб від їхніх слів залежала дійсність. Це чимось дзеркально повторює ситуацію 22-го року, коли Лукашенко говорив, що з території Білорусі Україні нічого не загрожує. Коли були комунікації між керівниками військових відомств, і також було таке майже дружнє завірення, що з боку Білорусі Україні нічого не загрожує. А після цього пішли російські війська. Ну, тому довіри абсолютно немає.
1: А як ви оцінюєте діяння білоруського диктатора, який праз некілька днів після обвяшення ультиматуму зазбирався у нейкую протяглу командировку, при гэтым заявивши жыхарам Гомельской області, каб нічого не боялися? Про що свідчать такі поводини диктатора?
2: Лукашенко за все свої роки тримання при владі продемонстрував, що він дуже життєлюбний політик, і він хоче жити і хоче насолоджуватися своєю владою. І коли він відчув певну загрозу, він скористався можливістю виїхати з Білорусі, щоб не ризикувати. Мені видається, це так.
1: А чи направду йому нешто могло б погрожати в усій цій ситуації, маю на увазі, погрожати його життю?
2: Та як ми знаємо з медіа, його лякає там питання викрадення і питання нанесення по його там резиденції чи там засобам пересування дронових ударів. Я думаю, що доля диктатора якраз і полягає в тому, що він постійно боїться за своє життя і за своє майбутнє. Тому що всіма силами чіпляються за свою владу.
1: Перед гэтым ультыматумам быў інцидент з аўтобусам у Бранскай вобласці. Я нагадаю, што аўтобус, які вёз дзяцей у адпачынак на тэрыторыю Расіі, на ўзбярэжжы Чорнага мора, быў падарваны. Хто кажа чым? Хто кажа, што гэта быў дрон? Хто кажа, што нейкае выбуховае прыстасаванне знаходзілася на дарозе? Расія адразу склала віну на ўкраінскі бок, не абцяжарваючы свае сцвярджэнні нейкімі доказамі. На вашу думку, ці мусіў гэты інцидент стаць нейкім казусам Беллі? І што ўвогуле ён выявіў?
2: Ну, очікувана була якась дія російського боку, наскільки якраз напередодні Лукашенко зробив своє інтерв'ю для Аль-Арабі, і там він вибачився перед Зеленським за свої попередні висловлювання, і виглядало, що режим Лукашенка більш схиляється до того, щоб мати, по крайній мірі, таку стабільну тишу між Україною і Білоруссю, і щоб не загострювати це питання, Лукашенко приніс ці вибачення. Я думаю, що росіянам це не сподобалось, і вони влаштували цю акцію, підірвавши автобус, по-перше, заманивши його в той напрямок. тому що області, які знаходяться поблизу лінії зіткнення, зовсім не є безпечним маршрутом. А по-друге, нанесли цей удар, щоб провокувати керівництво Білорусі на новий виток негативного, як мінімум негативних висловлювань щодо України.
1: І це їм вдалося, чи ні?
2: Частково ми бачимо, що вказує на спланованість російської акції, те, що відразу після цих подій вже була готова версія, були готові фотографії, були готові реакції на ці події, і вони були запущені паралельно з тим процесом, який відбувався в слідчому полі. Тобто Україну звинуватили ще до того, як слідчі приступили до якихось дій. І як ми бачили на наступних висловлюваннях того ж там Вольфовича, наприклад, чи інших керівників силового блоку, що вони самі говорять, що це була спроба посварити Мінськ і Київ. Ну так цікаво, хто ж тоді за ним стоїть? Ну вони не можуть це назвати, тому що занадто залежні від Кремля.
1: Доволі цікава отримлюється ситуація, коли ніякі російські дрони там ці ракети трапляють не у те місце, яке, ну, подається, не було призначено. Росія одринає усі докази, навіть які свідчать об її вині, і каже, що ну у вас нема доказів, це все безпідставно. А тут, де справді нема доказів, де я ще нічого не ясно, і вона вже конкретно ведає, хто винуватий. Ну, нібито винуватий.
2: Ну, да, саме так.
1: Як ви оцінюєте реакцію Росії у ситуації з українським ультиматумом? Вона винуватила Київ во вмішанні во внутрішні справи Білорусі і пообіцяла забезпечити безпеку Білорусі.
2: Насправді, я не знаю. Я чув висловлювання Піскова, де він заявляє, що російська сторона впевнена, що Білорусь може і сама забезпечити свою безпеку. Тому я б не був би такий однозначний в підтримці, в російській підтримці режиму Лукашенка в разі якихось дій силового характеру чи технічного, які можуть відбутися ближчим часом.
1: Тобто ви лічите, що Росія тут не буде вмішуватися у всю цю ситуацію і віддасть її, ну, на розв'язання білоруському боку, українському боку самостійно?
2: Ні, вони вмішуватися будуть. Питання, яким чином і на якому рівні. Інформаційному однозначно вони будуть підтримувати Лукашенка. А на зовнішньополітичній арені так вони рухаються постійно, спільно. А в військовому плані, ну, я не знаю, що Росія ще може застосувати проти України, що вона ще не застосовувала.
1: У цій ситуації, як ви оцінюєте слова двох політиків білоруських? Наприклад, Зянон Пазняк каже, що це ультиматум, це помилка Володимира Зеленського і приведе до утягування Білорусі у конфлікт. У той же час Микола Статкевич каже, що Лукашенко ні у якому разі не варто збивати, ну, коли це буде насамреч українські дрони, які плятуть знищать ці ретранслятори, каб вони їх знищили, і на цьому все скончилося.
2: Мені здається, що білоруським демократичним силам потрібно виробити єдину позицію і зрозуміти, на якому вони боці в цій історії. Чи вони хочуть захищати режим Лукашенка під приводом того, що нібито це захищає Білорусь? Чи все-таки вони хочуть демократизації Білорусі і виведення її з поля впливу Росії? Тому що якщо виходить з точки зору, що Білорусь знаходиться під там гібридною, наприклад, окупацією Росії, то тоді будь-які дії, в тому числі і кінетичні, можуть посприяти падінню режиму Лукашенка. Якщо ж, ну, не ставити собі за мету повалення режиму Лукашенка, знищення його сил, ну, тоді я не знаю, для чого себе називати білоруськими демократичними силами.
1: Ось тут якраз ніке у мені, наприклад, нерозуміння позиції Зенона Позняка отримлюється, бо з одного боку він справді каже, що Білорусь знаходиться під окупацією, а з другого боку каже, що ну, не варто було Зеленському робити такі ультиматуми, ну і там вже наступні дії, які можуть витікати з цієї всієї ситуації.
2: Ви знаєте, просто хочу відмітити, багато хто вважає себе політичними діячами, або просто звичайні громадяни, які люблять обговорювати політику, особливо в соціальних мережах, їм завжди здається, що вони краще знають політику і можуть порадити там президенту, міністру, послу чи якомусь високопоставленому військовому, як провадить політику чи як вести війну. Ну, всім нам відомо, да, що найбільші експерти в світі – це

0: для того, щоб усунути цю небезпеку. І все інше – це просто спекуляція.
1: Білорусь уже не перший год рыхтуется до войны. Про это свідчить данные, передаденные Павлом Латушкой вашему министерству. Згодны вы, что Беларусь уже перетворилась у российский плацдарм для дальнейшего наступу на Украину? И что Украина в общем этой ситуации может супротивпоставить?
0: Звичайно, ми це розуміємо, і, до речі, те, що ми неодноразово говорили щодо ставлення українців до білорусів і українського керівництва до Республіки Білорусь, якраз пов'язано з тим, що від 2021 року, від військових навчань «Запад-2021», Білорусь сприймається як плацдарм для російських військ в наступі проти України, як загроза. І ми з цього виходимо з самого початку, і знову ж таки, більшість проблем, які там виникають у громадян Білорусі в Україні, пов'язані саме з безпековим фактором, тому що Республіка Білорусь є плацдармом для наступу на Україну. Те, що після осені 22-го року було там зменшено, грубо кажучи, заморожено цей напрямок, але це не означає, що Білорусь перестала бути країною співагресором і загрозою для нашої держави. Кордон постійно укріплювався, там постійно знаходяться наші війська. І якщо хтось говорить про відкриття там нового фронту, то вибачте, він у нас існує з 22-го року. І для нас це не якийсь новий фронт, це вже існуючий, просто він менш активний, чим на сході чи на півдні.
1: Поглядим на гэтую ситуацию с іншого боку. Не так давно был визит представников организации былых белорусских силовиков «Белпол» у Киев. Вы с ними сустракались так само. Какие практичные выники этого визита, как для украинского, так и для белорусского боку?
0: Спільнота «Белпола» неодноразово вже приїжджали до Києва, і під час кожного візиту вони передають українському боку результати своїх розслідувань. І я хочу сказати, що це досить цінні розслідування, тому що вони сконцентровані на конкретних проблемах, вони досліджують конкретні кейси, конкретні підприємства, конкретні фізичні особи, які здійснюють там співпрацю з Російською Федерацією, яка несе небезпеку для України, зокрема там виробництво якихось технічних засобів військово-промисловому комплексі. І, звичайно, перш за все, це йде для використання у формуванні санкційної політики, але і якась частина йде для аналізу розвідувальної інформації, підтвердження розвідувальної інформації і з подальшим поданням до відповідних органів, аж до Ради національної безпеки, оборони і до особисто до президента.
1: Тобто користь від цих візитів і від тої інформації, яку привозить «Белпол» у Київ, вона доволі значна.
0: Так.
1: А чи є якась ефективна співпраця поміж українськими владами і місією демократичних сил Білорусі в Україні, яку означає господарня Шатіліна? У чим вона виражається, ну, коли ця ефективна співпраця є? І які має перспективи?
0: Відкриття місії офіційне відбулося місяць тому, тому мені здається, що некоректно вимагати якихось там великих результатів від діяльності місії, тому що вона набуває своїх спроможностей. Світлана Шатіліна наводить комунікації з різними органами державної влади. Зі мною, як з послом з особливих доручень, який відповідає за комунікації з білоруськими демократичними силами, вона йде на контакт, ми обмінюємося інформацією. Я думаю, що її успішні проекти попереду.
1: Тобто, поки ще можна тільки казати об неким таким збільшого ознайомленшим характері супраці.
0: Наскільки мені відомо, Світлана Шатіліна активно включилася в процес там вирішення ряду тих актуальних для білорусів в Україні проблем. Зрозуміло, що тут пересічний громадянин має зрозуміти, як працює бюрократична машина. Це переважно такий обмін паперовими зверненнями. І Світлана Шатіліна це робить. Вона робить запити до народних депутатів, робить запити до державних органів влади.
1: Перспективи ви бачите у цьому співпрацівництві?
0: Да, я бачу перспективи місії на перетворення її на протопосольство демократичної Білорусі в Україні.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє сміновито батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманиш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація крута.

0: рація.
1: От це що про Америку. Він був справжній білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 23-я година у Беларуси, 22-я у Польши.
3: Европарламент выказал поддержку ахвярам катаванняў у Беларуси. У Беларуси прошел новый обмен военнополонными помеж Россией и Украиной. Над Гомелем пролетал и магчыма выбухнул беспилотный летательный аппарат.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Сегодня Европейский парламент принял заяву с нагоды Международного дня поддержки ахвяр катаванняў, где на упрост говорится про Беларусь. Про замаль 6 годов после фальсификации выников президентских выборов 2020 года у Беларуси катаванні застаются одним из наиболее систематичных и укоренелых инструментов репрессий лукашенковского режима, говорится у документе. А пошний доклад специального докладчика ААН по ситуации с правами человека в Беларуси подтверждает, что катаванні і іншыя жорсткія бесчалавечныя або прыніжаючыя годнасць віды абыходжання працягваюць сістэматычна прымяняцца да палітычных зняволеных, журналістаў, праваабаронцаў, актывістаў грамадзянскай супольнасці і звычайных грамадзян, якія мірна выказваюць свае погляды, указваецца ў заяве. Паводле дакумента, лукашэнкаўскі рэжым адрадзіў савецкую практыку карнай псіхіятрыі і ўсё часцей выкарыстоўвае яе ў якасці яшчэ аднаго інструмента палітычных рэпрэсій супраць палітвязняў. Узгадваецца, что с 2021 года у Беларуси померли або были забиты принамсі 10 политвязнев. Мы знов закликаем до неоткладного и безумовного вызволения усіх політичних зняволених и усіх особ, адвольно затриманих у Беларуси. Особы, отказные за катаванні и іншое серьезное порушение правов человека, повинны быть установлены, притягнутые до отказности у судовым парадку, говорится у заяве Европарламента. До падзей российско-украинской войны. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня поведомил у своем телеграм-канале об шарговом обмене военнополонными у формате 160/160. Як и ранее, обмен отбылся на белорусско-украинской мяжи. Вызволенные украинцы были у полонии с 2022 года. Попередне у списах вызволенных громадян Беларуси няма. Сярод вызволенных сегодня войскоўцы узброеных сил Украины, державные специальные службы транспорту, нацгвардейцы и пограничники. Яны обороняли Украину у Мариуполе и на Азов стали на Донецким, Луганским, Харковским, Запорожским, Киевским, Чернеговским и Сумским напрямках, написал Владимир Зеленский. У ночь на 26 червеня над Гомелем пролетал и махшима выбухнул беспилотный летательный аппарат. Жыхары сцвярджаюць, что каля 3 годины чули гук, характерный для полета военного беспилотника, а так само выбух. Каля 2 годины гул беспилотника чули у Добруши, пишет выдание «Флагшток». Меркуючи по гуку, дрон покружил, то отдаляющийся, то наближающийся, а потом полетел, рассказал видовожца «Флагштоку». Некольки человек поведомили, что выбух у Гомеля был чутный помеж 3 и 4 годинами ночи. Ти пролетал над Гомельщиной один беспилотник, ти их было некольки, докладно невядома, як и тое, якой модели был БПЛА. До іншай темы. Украинская инициатива «Евромайдан Варшава» починает подрыхтовку до святкования Дня Незалежности у столицы Польши. Покуль плануется, что ивент отбудется 24 жнивня на традиционной пляцовце на Замковой площади. Але локация еще может змяниться, расповел волонтер инициативы Микола Воронин.
4: У нас подея, яка теж збирає не тільки людей, які приходять на саму подію, а теж людей, які хочуть долучитися до події. Тому треба це все розпланувати таким чином, щоб нам вдалося зорганізувати все, як і собі думаємо. Плюс ми вже почали шукати теж партнерів події. Тобто це теж мають бути у нас деякі, так скажімо, партнери, спонсори, так, які теж допоможуть це зреалізувати. Тому що все, що ми можемо створити, це все ж таки за кошти з наших збірок. Так? Тобто наших партнерів, ми і так далі. Тобто це не так, що держава Україна дає гроші, щоб ми зробили тут таке святкування.
3: Звичайно, святкування Дня Незалежності України уключають як промови політично-громадських діячів, так і культурну частку. Більш новин на сайті і у соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Уночі на білорусько-польському поміжжі без опадків, температура повітря 15-18 тепла. Завтра раніцею переважно сонячно, так само без опадків, температура повітря 22-26, вітер неустойливий слабий, атмосферний тиск вищий за норму. Ну а максимальна температура повітря завтра днем от 30 до 32 тепла. Вітаю, шановне господарство. П'ятниця, 26 червня, покуль що ще. Білоруська радіорація, Олесь Дубовец тут. Запрошаю вас погортать сторонки музичного календаря у рамках програми «Кола Дзён з Бородой».
0: Радіорація. Перше трансгранічне радіо ФМ.

0: з барадой.
1: Вітаю, шановний. Сьогодні 26 червня. Тут Олесь Дубовець і музичний календар. Тут сьогодні нас чекають Дейв Грузін, Джорджі Фейм, Крис Айзек, Гару, а так само гурти The Clash, Берлін, Radiohead, Танці Мінус, Лорді, The One Republic. Долучайтеся. 26 червня 1934-го народився Дейв Грузін. Повне ім'я Роберт Девід Грузін. Американський піаніст, композитор, аранжировщик і продюсер. Автор музики більш чим до 100 фільмів і телесеріалів. Уладальник шматліких премій, у тим ліку Оскар і Греммі. На протягу своєї музичної кар'єри випустив каля 35 альбомів, які включають аранжировки твораў Джорджа Гершвіна, Дзюка Елінгтона, Генри Манчині, а так само саундтреки з кінофільмів. Ось, наприклад, тема со стужки 12 сябров.